Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Sederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

0: White Lightning.
1: Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

känner alla säkert till Tony Curtis med krulligt hår och vita tänder liksom jag. Jag kallas allmänt nämligen för Tony Flörtis, en snobb som jobbar med kvinnornas behag. Ja, ja, de säger det, ty jag flickar väl

0: så jag har fått det som jag vill. Jag har fått en BH till.
1: Ja, tackar jag. Amatörläkta.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: I certainly was in the right.
1: P4 Plus med musiken du saknat.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

skönare jag ej beskriva kan. Jag har seglat och berest så många länder på vår jord. Mången flicka har jag närmare beskådat. Men när pengarna tog slut, då fick jag ensam gå ombord. Ja, man får ångra mången gärning som blev gjord. Men den flickan som är trogen, den hon en gång lovat har, har väl makt med både vindar och med vädar. När man tager fram porträttet man i kistelärkan har, ja då.

watch a Baltimore coach. He's a 1432 Franklin Park Circle hero. He's a 1432. En sång en gång för länge sedan. P4 Plus.

0: P4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej och god morgon. Hoppas din söndag har varit bra. Idag får vi säga grattis Norge, för det är ju 17 maj idag. Så där lär det firas hela dagen lång. Här firar vi ju som vanligt med musik. Jag har såklart en massa sköna låtar i kappsäcken som bara ligger och väntar på att få spelas. Idag är det musikredaktör Magnus Karlsson som har gjort urvalet och bland annat bjudit in The Big Bopper, Anita Ward, Phil Collins, Bananarama och Hep Stars. Alla kommer de dyka upp inom de närmaste 2 timmarna. Men allra först ut är The Rolling Stones som 1966 spelade in Under My Thumb.

i grunden ett spanskt gitarrstycke som heter Romance d'Amour. Bo Settelind satte svensk text till det och 1966 spelade Lill Lindfors in den Du är den ende. Innan det Björn Skifs som spelade in Firefly 1976. Lite av en limbotid där mellan blåblus och solokarriär. Han pendlade lite mellan internationell karriär med blåblus eller Blue Swede som de ju kallar sig och att etablera sig som solartist hemma i Sverige. Men det var 1976 som han formellt till slut lämnade blåblus och gick solo. Och samtidigt så började han ju också att arbeta nära Bengt Palmers. Tillsammans har ju de gett oss en hel massa underhållning och örongodis genom åren. Nu är det dags att lämna över till Question Mark and the Mysterians som 1966 grät mer än

Santana där med Black Magic Woman som de släppte 1970, och innan det countryduon Brooks and Dunn med en riktig klassisk line dance låt Boots Scootin' Boogie, inspelad 1991. Jag har ju precis dragit igång och finns ju med dig fram till klockan 11, men hur ser då resten av dagen ut här i P4 Plus? Ja, direkt när vi skiljs åt där klockan 11, då tar ju Micke Cederberg över och bjuder på listor från förr med Micke Cederberg. Och idag bjuder han på 10 i topplistan från den 13 april 1963. Och på det bjuds det på klipp från förr i programmet i radioarkivet med Henrik Olsson. Henrik har varit nere och grävt runt i arkivet och hittat en massa godbitar som han bjuder på i programmet. Och där kan du också vara med och tävla, så missa inte den chansen mellan 13 och 14 idag. Lite senare sen vid klockan 20, då är det dags för Leif Andersson att ta över och förgylla kvällen med lite jazz och lite swing. Handlar om smoke rings. Och klockan 22 då dyker Anders Eldeman upp för att under en timme bjuda på en massa gamla sköna låtar i Da Capo. Många anledningar att hänga kvar alltså här med oss i P4 Plus. Men som sagt, jag har ju många låtar kvar att bjuda på än, och på tur står Blondie och väntar, och det är med The Tide Is High, släppt 1980.

Först här hörde vi 1910 Fruit Gum Company som 1968 undrade "May I take a giant step into your heart?" Så Annrid Lyngstad med Min egen stad som finns med på hennes debutalbum Frida som släpptes 1971. Det var Peter Himmelstrand som skrev den svenska texten. I original heter den It's nice to be back again och skrevs av Annifrids då blivande make, nu ex-make, Benny Andersson. Han och hans bandpolare i Hep Stars spelade in originalet 1967. 1966 då erbjöd Hep Stars tröst när de släppte Consolation, även den skriven av herr Andersson.

Tom Waits som är rädd för att bli kär när han sitter där i baren vid stängningsdags och får syn på en kvinna på andra sidan rummet. Han sitter och försöker intala sig själv att inte bli förälskad eftersom det ju för med sig så mycket smärta och elände. Till slut bestämmer han sig ändå för att gå fram och prata med kvinnan, men då har hon lämnat lokalen och Tom inser att han ändå har gått och fallit för henne trots att han vet att det är en dålig idé. Men känslor rår man ju inte på. 1973 då spelade Tom Waits in I Hope That I Don't Fall In Love With You. Innan det, Bananarama som 1987 släppte sitt fjärde album kallat Wow, producerat av dåtidens IT-hit-team Stock Aitken Waterman, och på det hittas bland annat I Heard A Rumor. Nu brittiska Red Squares som inte nådde några större framgångar hemma i England, så då valde de att sätta ner sina bopålar i Danmark istället. Det gjorde de 1966 och det visade sig vara ett smart drag, för då kom framgångarna. Deras största hit, det var deras cover på The Four Seasons Cherry.

Först här Ola Magnell med Påtalåten i en liveinspelning från 1974. Året efter, 1975, då släppte Bruce Springsteen sitt tredje album Born to Run, och här hörde vi ju titelspåret. Där bland annat saxofonen hör sig skönt solo, trakterad av Springsteens följeslagare Clarence Clemons. Och att vi kan njuta av Clarence sköna solon, det kan vi tacka den belgisk-franska instrumentmakaren Adolf Sax för. Och idag är det faktiskt exakt 180 år sedan han tog patent på ett sprillans nytt instrument. Och vad gör man när man uppfunnit något helt nytt? Ja, då döper man det såklart efter sig själv. Så voilà, saxofonen var ett faktum. Egentligen var Adolfs ursprungliga tanke att utveckla och förbättra klarinetten, men utkom istället ett helt nytt instrument. Tack för det, för ett snyggt saxsolo, det är ju ändå svårslaget. Nancy Sinatra nu, You Only Live Twice, släppt 1967.

Anita Ward med Ring My Bell, inspelad 1970. Och vi hörde här också Lasse Holm som 1986 bjöd på pizza och pasta i stora lass och alla dess sorter cannelloni, macaroni. I listor från förr idag tar Micke Cederberg oss med till 10 topp från den 13 april 1963. Det är Torbjörn Jonsson som är programledare och han har gäst i studion. Ingen mindre än belgaren Toots Tielemans är på besök, trots att han aldrig låg på 10 topp. Men de har ju annat att prata om såklart. Toots har nyligen lärt sig svenska nämligen. Det är Idi Gourmet som låg etta veckan före med Blame It On The Bossa Nova. Och hon försöker såklart försvara den platsen. Den är åtråvärd. Många vill åt den, bland annat ligger Kingston Trio, Alma Cogan, Bobby V och The Shadows där och flåsar i nacken. Spotniks har tagit sig in på listan som en av tre nykomlingar. Klättrar högt, men hur högt? Ja, det får du veta om du lyssnar på listor från förr med Micke Cederberg idag. Tiden är som vanligt mellan 11 och 13, eller när du vill, i appen Sveriges Radio. Nu väntar Neil Young åt otåligt på att få dra igång Harvest, inspelad 1971.

Elvis Costello där 1981 var för honom ett good year for the roses. Vi hörde ju också Eva Dahlgren som 1991 släppte plattan En blekt blondins hjärta som gav henne hela 5 grammisar bland annat för årets artist och årets album. Från plattan hörde vi här Kom och håll om mig som spelades in i hela 3 versioner faktiskt. Den vi hörde här då såklart och så en love-version och en natt-version. Och alla 3 gavs faktiskt ut på CD-singel. Att barn har stor fantasi, det vet man ju, men den fantasin är ju inte alltid så lätt att sätta ord på. Men det gjorde ju Beppe Wolgers alldeles lysande när han skrev texten till Det gåtfulla folket. Musiken skrev ju Ola Adolfsson som också spelade in den 1961.

Först här Jean-Michel Jarre, Oxygen 4 från 1976. Och så Amore, Amore, Amore som skrevs för Lill-Babs i samband med att hon skulle lanseras i Västtyskland. Hon arbetade en hel del där under tidigt 60-tal, var med i filmer och spelade in flera låtar på tyska. Men först ut var Amore, Amore, Amore som släpptes 1961. Då den också var med i den österrikiska filmen Im Schwarzen Rössel där Lill-Babs också hade en roll. Samma år spelade hon också in den svenska versionen som vi hörde här med svensk text av Gösta Rybrandt. Även den versionen blev filmmusik och den hittas på soundtracket till filmen Svenska Floyd. Även i den hade ju Lill-Babs en roll mot bland andra Carl Gustav Lindstedt som spelade huvudrollen som den världsberömde men något träningslate boxaren Flosse. Lill-Babs som spelade rollen som en italienska nattklubbssångerskan Lollo Filippini och det är ju i den rollen som hon också sjunger sin hit Tuff brud i lyxförpackning. Och apropå musik och film så har nästa låt på tur till just den kategorin, även om den inte skrevs specifikt till en film. Bee Gees släppte You Should Be Dancing på singel sommaren 1976 och sen hamnade den på deras album Children of the World som släpptes senare samma år. Låten den blev en stor disco-hit och det är anledningen till att den sen ett år senare landade på soundtracket till Saturday Night Fever, där ju bröderna Gibb stod för många av låtarna. Den passade helt enkelt in där. Den har dessutom en central roll i filmen. Den spelas nämligen i den ikoniska scenen när Tony Manero, spelad av John Travolta, dansar solo på det upplysta dansgolvet på diskoteket. Det var till den Travoltas karaktäristiska dans föddes, skulle man kunna säga.

Beatles For No One som man hittar på deras Revolverplatta som släpptes 1966. Och innan det så hade vi också Elton John och han bjöd på Don't Let the Sun Go Down on Me som släpptes 1974. Och till 80-talet nu, Proclaimers med I'm Gonna Be 500 Miles. Året var 1988.

Agneta Fältskog om tårar vore guld, inspelad 1970. Och innan det så hade vi också The Big Bopper med Crazy Blues, släppt 1957. I Shall Sing, det är en låt som skrevs av Van Morrison, och han spelade också in den när han höll på med sitt numera klassiska album Moondance. Året var 1969, men den hamnade då aldrig på någon skiva som släpptes. Den förblev outgiven i över 40 år innan den officiellt sen släpptes som en del av en utökad lyxgåva av Moondance. Men låten har inte varit bortglömd under hela den här tiden. Nej, det är andra artister som har snappat upp den på vägen och spelat in den. En av dem är Art Garfunkel, som spelade in en version som hamnade på debutplattan Angel Clare, som släpptes 1971.

Rod Stewart är med sin Maggie May släppt 1971. Och då slår klockan snart 11 och då tar ju Micke Cederberg över mikrofon och reglar och bjuder på en lista från förr. Och idag handlar det om 10 i topp från den 13 april 1963. Fram tills dess så slår vi följe med Johnny Johnson and his Bandwagon som 1970 spelade in Blame It on the Pony Express.

Hej där! Pling, smatter, mentometer, livlig publik. Ja, några ledord där för 10 i topp. Åtminstone som det lät under större delen av 60-talet. Och idag ska ni få en sån sändning när Torbjörn Jonsson ska ledsaga oss genom en spännande listaomgång. Och detta då, en lista daterat den 13 april 1963. Mycket nöje!

0: Hej allesamman och välkomna till en ny direktsändning av
1: Tio i topp.
0: Man ropade faktiskt tio i topp. Magnus Bank, han sa tio i tupp. Jag vet inte om det är för att det är påskafton eller om man fick en kyckling i halsen, vad vet jag. Vi är i alla fall i industrisalen. Vi tycker att det är kul, alla ser påskglada ut. Klimatet är underbart i Stockholm. 200 ungdomar i åldern 12-20 år här framför mig. Och i Örebro så hoppas jag att Rolf Ullman hör mig nu. Gör du det?
2: Det gör jag. Vi är som vanligt i Rio-biografen mitt i centrum av Örebro.
0: Och ni är så välkomna till oss. Är det många nykomlingar bland de ungdomarna, Jörgen, du har framför dig?
2: Det är det. Vi har kalibrerat och funnit att här finns väldigt många ungdomar nya. Men det finns också en hel del som jag känner igen. Låt mig dra en liten, ska vi kalla det för, historia.
0: Gärna.
2: Här har nämligen varje gång som Tio i topp har gått ifrån Örebro, här har alltså tågat in en liten kavat kille. Varje gång bland de första, varje gång visslande eller gnolande livet i finnskogarna, alla Kalle Julabo. Jag vet inte, han har hittills jäckat alla mina ansträngningar att komma till tals med honom när det har dragit ihop sig till intervjuer. För det är ju ändå ganska intressant att veta en liten kille, hur han skulle rösta. Alltså, det är, klivet är långt tycker jag, ifrån Kalle Julabo till den här ganska extrema hitlistan som kommer ibland, eller vad tycks i Stockholm?
0: Jo, det kan det vara, men musik är musik. Vädret i Örebro, du, är det vår hos er också riktigt? Är Svartån svart eller är den vit alltjämt? Har isen...
2: Ja, förra gången så pratade ju du ganska poetiskt om den vita Svartån. Idag så är vädret soligt, vårligt och glatt, och den vita Svartån, den är inte längre vit utan den är, som namnet antyder, svart av slam.
0: Kul! Hör du, ja men då gör den rätt för namnet menar jag.
2: Ja visst.
0: Hör ni, goda vänner, vi ska inte prata, vi återkommer till varandra om en stund, Rolf, utan vi ska väl kanske först dra förra veckans Tio i topplista. Och då börjar vi väl med den första låten, alltså Eddie Gourmet med Blame It on the Bossa Nova.

Och den låten har legat några veckor på topp. Nästa låt som kom tvåa förra veckan åkte upp ett steg från en delad tredje placering, och det var The Kingston Trio med Greenback Dollar.

Det blev ett egendomligt sammanträffande förra veckan i vår topplista, därför att The Shadows tog platsen för sin gode vän Cliff Richard. Och på nästa platta, sjätte plats, kom Cliff Richard med sin Summer Holiday. Där kompar också The Shadows bland annat.

Mycket engelsk idag. Det var två herrar från London över till Liverpool. Därifrån kom The Beatles som förra veckan gjorde comeback och fick en sjunde placering med Please Please Me.

Och så slutligen den sista låten på förra veckans topplista, nummer 10. Det var nykomling John Layton med Cupboard Love.

Ja, då har vi hört förra veckans 10 i topplista och herrarna vid Grammofonverken är som vanligt Åke Johansson och Kjell Frödeberg. Det är imponerande egentligen att se hur vilken ordning de håller på de där skivorna. Tänk sen när vi kommer med den inbördes ordningen på plattorna och vi ska höra en snutt av var och en. Då far de som våryster rännilar fram och tillbaks för att hinna med svängarna med hörlurar och torka rent på plattorna och ser att allting är okej. Duktiga snabba grabbar. Ja, duktiga och snabba har vi också varit före sändningen idag, juryn i Örebro och i Stockholm. Vi har röstat fram 5 melodier av 10, 5 som alltså idag ska konkurrera mot den gamla 10 i topplistan. Och nu är en av herrarna från Grammofonarkivet klar att lägga på den första av de 5, Like I Never Been Gone med Billy Fury.

0: Ja, yeah, det var det det. Det vill säga 15 melodier som vi har lyssnat till. 15 melodier av vilka 10 ska gå vidare till den nya 10 i topplistan. Nu är det dags för juryn att börja på att arbeta i Örebro och i Stockholm. Och arbetet består i att ni ska plocka bort 5 melodier som ni inte anser vara värdiga att vara med på den nya 10 i topplistan. Det innebär att Örebro och Stockholmsjuryn får trycka 5 seger 5 gånger på sina mentometerknappar heter det väl. Vi börjar nerifrån. Ni som anser att Rhythm of the Rain med The Cascades inte ska vara med på den nya 10 topplistan, vill ni vara vänliga och trycka nu. Stockholm 34%, och vad säger Rolf Ullman i Örebro?
1: Här säger Örebrojuryn 29%.
0: Ni som inte anser, eller ni som anser att Mr. Bassman med Johnny Cymbal inte ska med på 10 topplistan, ni trycker nu. Tycker och trycker 56% i Stockholm.
1: Exakt 10 mindre i Örebro, 4-6.
0: Ni som inte vill att Amapola med The Spotnik ska upp på 10 topplistan, ni trycker nu. Vill inte, säger 49% i Stockholm.
1: 21% i Örebro.
0: Ni som anser att Let's Turk a Trot med Little Liva inte ska upp på topplistan, ni trycker nu. ...40% negativa röster i Stockholm.
1: 24 i Örebro.
0: Ni som inte vill att Like I've Never Been Gone med Billy Fury ska på topplistan, ni trycker nu. Halva lokalen i Stockholm, 50% säger nej.
1: Här 41%.
0: Så över på den gamla listan. Ni som anser att Cupboard Love med John Layton inte ska vara med på topplistan i fortsättningen, trycker nu. ...38% anser att de inte ska hänga med i fortsättningen här.
1: Och en kvarts del av salen anser att den inte ska vara med här, det vill säga 25%.
0: De som inte anser att The Night Has a Thousand Eyes med Bobby V ska vara med på topplistan i fortsättningen, trycker nu. ...32% negativa i Stockholm.
1: Och här är siffran 27.
0: Ni som anser att Tell Him med Alma Cogan inte ska vara med i fortsättningen, trycker nu. 32% som säger nej här i stan.
1: Inte fullt lika många i Örebro, 29.
0: Ni som anser att Please Please Me med The Beatles inte ska vara med på topplistan i fortsättningen, trycker nu. 43%
1: 31% i Örebro.
0: Ni som anser att Cliff Richard med Summer Holiday inte ska hänga med på topplistan i fortsättningen, ni trycker nu. 40% meddelar Stockholmsjuryn.
1: 34 meddelas här.
0: Ni som anser att Foo Tapper med The Shadows ska bort från topplistan, ni trycker nu. 29% i Stockholm.
1: Rio-biografens jury 20%.
0: Ni som vill ha bort Gene Vincent med Lotta Lavin från topplistan, ni trycker nu. 46% här i industrisalen.
1: Örebro 28%.
0: Ni som vill att From a Jack to a King med Ned Miller ska bort från topplistan, ni trycker nu. 42% här i Stockholm.
1: Bara 26% i Örebro.
0: Ni som vill att Greenback Dollar med The Kingston Trio ska bort på topplistan, ni trycker nu. 20% vill man i Stockholm.
1: Mycket mera i Örebro, 42%.
0: Och slutligen, ni som vill göra en förändring på toppen i topplistan, ha bort Blame It On The Bossa Nova med Idy Gourmet, ni trycker nu. Den förändringen vill 34% här i Stockholm åstadkomma.
1: Bara 26% i Örebro.
0: Och då tar det en liten stund för våra matematiska experter här att räkna ut det här resultatet. Men under tiden ska vi be att herrarna Åke Johansson och Kjell Frödeberg bjuder på en melodi.

Ja, den melodin vi hörde, det var Rinky Dink, och det var The Green Onions som bjöd på den. Och så har vi då resultatet klart enligt juryns beslut i Örebro och här i Stockholm. Följande fem melodier har inte klarat sig igenom, och det är Mr. Bassman med Johnny Cymbal, Like I've Never Been Gone med Billy Fury, Please Please Me med The Beatles, Summer Holiday med Cliff Richard och Lotta Lovin med Gene Vincent. Med andra ord är det följande 10 melodier som kommer att vara representerade på nästa 10 i topplistan. Rhythm of the Rain med The Cascades, Amapola med The Spotniks, Let's Turkey Trot med Little Eva, Cupboard Love med John Layton, The Night Has a Thousand Eyes med Bobby V, Tell Him med Alma Cogan, Foot Tapper med The Shadows, From a Jack to a King med Ned Miller, Greenback Dollar med The Kingston Trio och Blame It on the Bossa Nova med Eddie Gourmet. Och så är det alltså dags att gå till val ännu en gång idag. Med andra ord, en enda tryckning får jurymedlemmarna åstadkomma. En tryckning för den platta som ni anser ska toppa den nya 10 i topplistan. Som vanligt är det så att juryns medlemmar i Örebro och Stockholm icke får höra hur ni har röstat under röstningens gång, men det får däremot lyssnarna göra med hjälp av vår spökröst från Karl-Eivar Karlsson. Och då börjar vi. Ni som anser att Rhythm of the Rain med The Cascades ska upp på topp trycker nu.

0: Stockholm 20, Örebro 12.
1: Ni som anser att The Sputniks med Amapola ska upp på topplistan i topptrycket nu.

0: Stockholm 16, Örebro 26.
1: Ni som anser att Little Eva med Let's Turkey Trot ska upp på topp, ni trycker nu.

0: Stockholm 19, Örebro 14.
1: Ni som anser att John Layton med Cupboard Love ska upp på topp, ni trycker nu.

0: Stockholm 18, Örebro 11.
1: Ni som anser att Bobby V med The Night Has a Thousand Eyes ska toppa topplistan, ni trycker nu.

0: Stockholm 8, Örebro 11.
1: Ni som anser att Elma Kogan med Tell Him ska toppa topplistan, ni trycker nu.

0: Stockholm 10, Örebro 13.
1: Ni som anser att The Shadows med fottapper ska upp på topp, ni trycker nu.

0: Stockholm 21, Örebro 15.
1: Ni som anser att Ned Miller med From a Jack to a King ska upp två steg till toppen, ni trycker nu.

0: Stockholm 15, Örebro 14.
1: Ni som anser att Greenback Dollar med The Kingston Trio ska upp ett kliv till toppen, ni trycker nu.

0: must be sung.
1: Stockholm 34, Örebro 18.
2: Och slutligen, ni som anser att Diddy Gourmet med Blame It on the Bossa Nova ska vara oförändrad på toppen, ni trycker nu.

0: Stockholm 25, Örebro 28.
1: Och så är jag ute på påskpromenad, påskaftonspromenad i industrisalen. En liten rond där jag vill fråga några ungdomar hur de har det. Vad heter du?
2: Maggan.
1: Heter du Maggan?
2: Ja.
1: Du heter alltså Margareta till exempel?
2: Ja.
1: Hur gammal är du?
2: 16.
1: Lyssnar du på all möjlig musik?
2: Ja, nästan.
1: Vad tycker du om livet i finskogarna?
2: Ja, den är ingen vidare.
1: Åh, varför det då?
2: Ja, jag gillar inte så.
1: Sitter du och lyssnar på klassisk musik eller sitter du bara och lyssnar på poplåtar?
2: Poplåtar.
1: Idag har du suttit och lyssnat rätt rejält här en stund. Vad tycker du, vilken låt tycker du ska toppa listan?
2: Tian.
1: Tian, du får tala om vad den heter.
2: Cupboard Love.
1: Varför det då?
2: Jag tycker den är bäst.
1: Du tycker den är bäst. Om den inte nu vinner blir du hemskt förtvivlad då?
2: Nej då.
1: Har du någon reserv?
2: Ja, Greenback Dollar.
1: Ja, det var vad en flicka sa. Här sitter en ung man strax intill. Jag sätter mig bredvid honom och frågar, vad heter du?
3: Hans.
1: Du har suttit intensivt... vad du har kluttrat på listan här. Du har många poäng, du har suttit och skrivit av och du har haft en mängd kommentarer. Vad tycker du om dagens låtar?
3: Bra.
1: Är det någon av dem som du anser ska vara definitivt på topp?
3: Jag får tejpa.
1: Foot taper, den tycker du den ska upp definitivt, va? Varför det då?
3: Den är bäst.
1: Den är bäst. Har du någon reserv?
3: Ja, Greenback Dollar.
1: Ja, Greenback Dollar som tvåa. Här sitter en flicka och biter sönder en penna nästan i vild förtvivlan. Vad heter du?
4: Ann-Katrin Angeklint.
1: Hör du, lyssnar du på all möjlig musik också eller lyssnar du bara på poplåtar?
4: Pop-pop.
1: Bara pop-pop?
4: Ja.
1: Tycker du att den andra musiken är för tung eller?
4: Nej.
1: Men det svänger inte i fötterna på samma sätt när man lyssnar på en symfoni kanske?
4: Nej.
1: Nåväl, idag har du fattat ett beslut. Vad har du fattat för beslut?
4: Let's talk it trot.
1: Och som tvåa då kan vi säga?
4: Jag vet inte.
1: Är det för att du tycker om Little Eva eller är det för att du tycker om låten? Eller vad beror det på att du har valt den?
4: Låten.
1: Låten som sådan. Och tvåa då?
4: Ja.
1: Nu var det en väninna här som petade på ditt papper. Vad har hon med det här att göra? Det är ju du och jag som sitter och pratar. Har du samma uppfattning som din väninna?
4: Nej, jag vet inte.
1: Tvåa då?
4: Ja, det är... Vad heter den? Cupboard Love.
1: Cupboard Love. Ja. Okej, det var ungefär vad man tycker här i Stockholm efter en liten snabb promenad. Vad tycker man hos Rolf i Örebro?
5: Ja, det ska vi snart försöka lura ut. Jag har... slagit mig ner hos två flickor som är tämligen ensamma på en bänkrad med bara pojkar. Och jag ska väl ta det säkra för det osäkra och fråga dem på en gång om ni är överens om listan.
6: Nej.
5: Det är ni inte. Ni har fullskrivna papper båda två. Ska du säga mig vad du heter först?
6: Elisabeth.
5: Och efternamn?
6: Eriksson.
5: Från Örebro?
6: Ja.
5: Vad är din favorit här idag?
6: Rhythm of the Rain.
5: Så. Jag har inte följt med så det är väldigt noga. Det är en ny låt, va?
6: Ja.
5: Och det är The Cascades. Varför tycker du om det?
6: Ja, den är bra.
5: Vad är det speciellt som du gillar? Har du hört den förr eller är det
6: Nej.
5: En premiär här idag?
6: Ja.
5: Och du blev tilltalad på en gång?
6: Ja.
5: Din väninna, vad heter hon?
6: Inger Magnusson.
5: Ja, vad är det din favorit här då?
6: From Jack to King.
5: Jaha. Och ni samsas alltså och sitter här snällt bredvid varann utan att råka i luven på varann?
6: Ja.
5: Den har du hört tidigare, va?
6: Ja.
5: Det är en gammal favorit alltså?
6: Ja.
5: Jaha. Ja, det var två flickor det. Ska jag försöka förflytta mig till en pojk också? Här sitter en och ser glad ut.
7: Ja.
5: Vad har du för anledning att vara glad?
7: Hur fort upp jag var nu.
5: Jaha. Och det är du säker på?
7: Ja.
5: Varför det då?
7: Jag tror det.
5: Ja. Är ni överens om det här omkring?
7: Ja.
5: Ja, meningarna de är minsann delade i Örebro. Det är väl lika bra att vi försöker komma till ett resultat. Över till Stockholm alltså.
1: Ja, och det resultatet ska jag strax meddela. Meningarna ska ju vara delade i en jury och så har också visat sig vara fallet idag tydligen. Nästa veckas 10 i topplista ser ut som följer enligt juryns beslut i Örebro och Stockholm. Nummer 10, The Night Has a Thousand Eyes med Bobby V, 9,5 poäng. Nummer 9, Tell Him med Alma Cogan, 11,5 poäng. Så finns det inte någon 8 utan en delad 7:e plats. Och de som delar på den platsen är John Layton med Cupboard Love, 14,5 poäng. Och följaktligen har också nästa sjunde placering 14,5 poäng. Det är Ned Miller med From a Jack to a King. På sjätte plats kommer nykomlingen idag, Rhythm of the Rain med The Cascades, 16 poäng. På femte plats, ännu en nykomling, Let's Turkey Trot med Little Eva, 16,5 poäng. På fjärde plats kommer The Shadows med Foot Tapper, 18 poäng. Och den som kommer på tredje plats idag, det är en melodi som låter så här.

Det var alltså den gamla klassiska Amapola, fast i lite moderniserat arrangemang av Spotnik, som fick 21 poäng. På andra plats kommer den här.

Och som alla hörde, på andra plats kom Greenback Dollar med The Kingston Trio, som fick en halv poäng lägre än den som kommer att toppa listan, alltså 26 poäng. Och redan har ni räknat ut att 26,5 poäng fick den här låten.

0: Blame it on the bossa nova med Eddie Gourmet som fortfarande håller barrikaderna med 26,5 poäng och alltså toppar även den nya 10 i topplistan. Som vanligt får vi nu kommentarer av Claes Bubling. Jag säger välkommen till Claes som om 2 dagar har pysslat med pop i Sveriges Radio i exakt 1 år. Grattis 2 dagar i förväg, Claes, välkommen.
1: Ja, 2 dagar med pop 62 alltså. Men före det så var jag faktiskt med här. Så till listan, ja. Förra gången så åkte Elvis, den här gången var det Cliff. Det är hårda tal. Så ser det då äntligen ut som om Göteborgsgänget The Spotniks skulle få en skivsuccé också i hemlandet. En internationell karriär startade de genom en turné till England i höstas. Och deras inspelning av Orange Blossom Special gick upp bland de 30 mest sålda skivorna där då. Strax därefter så gick samma platta upp även i Australien, men där kom den så högt som till första platsen. Alltså en svensk platta på första plats i Australien, rätt roligt. The Spotniks var nyligen på återbesök i England och den här gången kom de till 16:e plats med Havana Gila. Här i Sverige har de dock inte haft någon direkt skiva som slagit på samma sätt. Inte ens Havana Gila, som kom en liten bit upp i alla fall. I Frankrike har de också varit och haft skivframgångar. 2 av deras skivor har legat bland de 10 mest sålda skivorna. Vid senaste besöken i England och Frankrike så spelade Spotniks in sammanlagt 3 nya LP-skivor. 2 i Frankrike och 1 i England. Och tillbaks till Frankrike för mer TV ska de åka i sommar, då de också ställer upp i cykelloppet Tour de France. Inte som cyklister naturligtvis, utan som en grupp som åker med och spelar på de ställen där det tävlande passerar, alltså i etappmålen. Amapola, det är en gammal evergreen-melodi som för flera år sedan togs upp som en rocklåt av en engelsk sångare som hette David Jones. Någon större hit blev den inte, men de svenska rockbanden tog upp den där i alla fall. Många gånger med sång, men som Spotniks här instrumentalt. Och The Spotniks som spelade in den när de var i England första gången och gjorde sin första LP. Så den var med på den LP:n, men nu har den också kommit ut på en singel här eftersom det sägs att efterfrågan efter den har varit stor. Sättningen i The Spotniks är Bo Winberg som är ledare, sologitarrist och elektriskt snille. Det är han som bygger den där radiosändaren i sologitarren och så vidare. Bob Lander, han är sångare, kompgitarrist, han heter egentligen Bo Starander. Björn Thelin, han spelar elbas, var en gång rocksångare på egen hand nere i Göteborg. Han hette visst Rock Teddy eller något sånt där, som han hette Björn i förna. Sen har vi då Ove Johansson, han spelar trummor. Men för närvarande är Bo Winberg sjuk och har blivit ersatt av sologitarristen i Stockholmsgänget The Customs. En helt ny bekantskap för svensk publik är amerikanska sånggruppen The Cascades. De är 5 till antalet och kommer från en liten stad i Kalifornien som heter San Diego, där de möttes när de studerade. En extra liten poäng är att 3 av de 5 grabbarna heter Dave i förnamn, så de har väl lite besvär emellanåt att hålla reda på varann. Åldern är mellan 18 och 23 år. Rhythm of the Rain är deras första skiva och låten är skriven av gruppens ledare John Gummo. The Cascades, de har dock hållit på i ett par år och sjungit på bland annat nattklubbar i Kalifornien. I USA har Rhythm of the Rain legat 3:a och i England är den också på starkt uppåtgående. Little Eva gick ju också upp, men hon fick några ord sagda om sig när hon gick upp första gången med Let's Turkey Trot. Så du är välkommen tillbaka, Torbjörn.
0: Och jag är snabb och kommer. Tack för det, Claes. Och så är det dags för dagens gäst som vi säger välkommen till. Och här kommer Toots Thielemann. Medans Toots sätter sig till rätta på en stol så ska vi lyssna på en grammofonskiva som låter så här.

0: Ja, vem vet, Rolf Ullman, om inte den där lilla glade ynglingen som visslar varje dag på 10 i topp i Örebro kan bli en ny Toots Thielemann, eftersom han visslar och är glad. För det är alltid Toots. Den här låten heter Pentecostal Feeling, och det är många, många år sedan Toots var här första gången och lät sina vackra visslingar ljuda över den svenska etern. Då talar han inte svenska, det gör han nu, och det ska han få göra och svara Kiki och Björn. Välkommen hit, Toots.
1: Tack ska du ha.
2: Hej, ja, hejsan, hey, och välkommen. Jo, Torbjörn har redan tagit orden i mun på mig, för jag tänkte ju säga det att jag tycker du talar ovanligt god svenska och undrar hur länge du har vistats i Sverige.
1: Ja, jag har varit rätt ofta i Sverige. Ja, och ja, jag tycker det är min hobby kanske att lära mig olika språk.
3: Första gången du var i Sverige, när var det?
1: Första gången jag var i Sverige, det var 1950. Uh-huh. Med orkester av Benny Goodman. Uh-huh. Sen kom jag tillbaka på Nalen.
3: Och där spelade
1: Nalen!
3: Du...
1: Hej!
3: Ensam, eller?
2: Undrar, var du från barnsben fast besluten att sjunga och jag sjunga, vissla framförallt, spela gitarr och så?
1: Ja, jag, när jag var 3 år gammal, det är ganska långt sedan, länge sedan, spelade jag en liten dragspel. Och efteråt gick jag till skolan som en vanlig pojke. Och... ja, vad gör jag efter?
3: Ja, vad ska för instrument kan vi fråga?
1: Vilket instrument? Ja, ja.
3: När fick du din första gitarr till exempel?
1: Ja, det var en god vän av mig som glömde sin gitarr hos mig. Så jag var sjuk och vi hade... Han har sagt, frågat mig om jag kan spela en liten bit som han försökte spela. Vad heter det? A bet. Vad heter det på svenska? A bet. We make a bet.
3: Vi slår av det alltså.
1: Vi slås, ja. Och han säger, om du kan spela den här liten bit som jag kan inte spela, det får du gitarr av mig. Förstår du? Så börjar jag som gitarrist.
3: Så började
1: du.
2: Men hur kom du på idén att börja vissla?
1: Ja, det var i Amerika ett par år sedan. Jag spelar elektriska gitarr, vet du? Och det behöver man ström för. Vet du? Ja, och när det var en liten olycka en kväll, en bassist som spelade med mig, han, vad heter, han spelade fotboll med sladden, vet du, så den, med elektrik, ingen ström på min förstärkare och ingen ljud i gitarren, så jag måste göra någonting. Jag står framför publiken, så där, jag måste göra någonting. Jag börjar vissla.
2: Hur lät det då?
1: Ja, sånt där.
3: Det var ett litet smakprov det där. Det var mycket trevligt. Sen skulle jag vilja fråga, är det inte egentligen mycket svårt att just kombinera gitarrstämman och vissla på samma gång? Man måste väl nästan studera det där?
1: Nej, jag vet inte, jag bara gör det. Jag aldrig studerade.
2: Anser du dig som en jazzartist eller som en slagerartist?
1: Ja, det är en god fråga. Jag vet inte, jag är mest musiker, vet du. Jag bara spelar musik ibland. Jag spelar mest jazz och blues kanske, men jag tycker om klassiska musik också. Men inte ganska rätt så mycket om slagermusik.
3: Vi kanske ska tala lite om ditt samarbete med aktiebolaget Svenska Ord. Du är på Berns nu.
1: Ja, det är vi.
3: Hur kom du sig att du fick komma med där?
1: Ja, det är ganska enkelt. Herr Tage Danielsson frågade mig om jag vill spela med gänget. Och det efter en lite funderingperiode. Jag haft 2 veckor, 3 veckor. Så jag, ja, det gör vi.
3: Och du trivs med det?
1: Ja, det är mycket roligt. Mm. Mycket trevligt.
2: Du spelar revy nu. Har du ägnat dig åt sådant förut? Studerat teater eller någonting sånt?
1: Ja, det är jag. Jag är fortfarande en musiker som kanske försöker att göra någonting skojigt på scenen. Prata även. Ja. Ska jag berätta någonting om Löpernisse? På värmländska.
3: Det är alltså ett nummer du har på värmländska.
1: Ja, tre råda har jag.
4: Och då sa den drabbert till mig, men gud, dagens Löpernisse, sa han. Och slog mig i näven. Tack.

0: Liva 16,5 poäng och också nykomling idag. Nummer 6, Rhythm of the Rain med The Cascades, 16 poäng, också nykomling idag. Nummer 7, From a Jack to a King med Ned Miller, 14,5 poäng. Delar sjunde plats med Cupboard Love med John Layton, också 14,5 poäng följaktligen. Nummer 9 då, Tell Him Alma Cogan med 11,5 poäng. Och slutligen nummer 10, The Night Has a Thousand Eyes med Bobby V, 9,5 poäng. Och därmed är det inte mycket mer att tillägga från oss i Örebro, Stockholm, än att vi får tacka juryn så mycket, tacka alla lyssnare och meddela att nästa lördag kommer vi igen, och då arbetar vi här i Stockholm tillsammans med Malmö. Tack ska ni ha för idag och hej!
1: Hej!

0: Och vi ska väl tillägga ett tack till Torbjörn Jonsson som presenterade 10 i topp.
1: Ja, det gjorde Torbjörn den 13 april 1963. Torbjörn som hördes en hel del i 10 i topp vid den här tiden, men även i Svensktoppen och lite oftare den dessutom än just 10 i topp. Men nästa vecka då är det Kiki Engerstedt som är vår listguide i Kvällstoppen ifrån den 13 augusti och då är året 1968. Men nu en musikmix som det alltid är efter liståterutsändningarna här på helgerna och den här sträcker sig fram till klockan 1. För det är ju då som Henrik Olsson ska dela med sig av vad han har hittat i radioarkivet och ni bjuds ju också in att vara med och tävla. Varmt välkomna till det, hälsar Henrik till er. Vad erbjuder jag först i musikmixen här då? Jo, filmmusik från 1978 och den där rullen, en kultklassiker vid namnet Grease. Och en av huvudrollskaraktärerna bjuder då in till den här låten, nämligen Danny, gestaltad av John Travolta, som ska ge oss Grease Lightning. Och med den så säger jag som heter Micke Sederberg, adios och ha det så fint. Och förresten, jag höll ju nästan på att glömma. På onsdag klockan 14 och klockan 2 på natten mot torsdag, då blir det en repris. Men originalsändningen, den börjar klockan 14 på onsdag. Och jag skulle bli jätteglad om ni vill sällskapa mig då här i 2 timmar i P4 Plus. Och min första låt om, den är med The Monkees. Men nu, som utlovat, John Travolta. Hej då!
2: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

0: P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja men hallå där, dags nu igen för programmet i radioarkivet med Henrik Olsson. Och den här veckan spolar vi tillbaka bandet precis 40 år. Ja, jag har stannat till vid hyllan märkt 1986 och sen här har vi datumen, ja, 16 och 17 maj här nu då, kring den här helgen. Jag tänkte att vi bara skulle plocka inslag från de här datumen i veckans program då. Det blir ju lite annorlunda, men det blir väldigt blandad mix här utav inslag med allt från korta nyheter om både Palmemordet och Vänsterpartiet Kommunisterna som de hette då. Och så blir det en intervju med Rod Stewart och så Putte Punch Lyckoshow. Någon som minns det? Ja, i vilket fall kommer jag hjälpa er att minnas under den här timmen. Och så tävlar vi som vanligt. Välkommen!

0: We Are Family, Sister Sledge där med sin disco-hit från 1979. Förra veckans fråga, ja, hela programmet förra veckan var ju olika radioteaterinslag och så även frågoklippet om man säger så. Det var en Astrid Lindgren berättelse som vi hörde här i radioformat och jag ville veta vilken bok den här då radioteatern bygger på. Ni får en liten bit nu.
1: Var det någon som hörde på radion den 15 oktober förra året? Var det någon som hörde att polisen letade efter en försvunnen pojke?
2: Och så har vi en efterlysning. Polisen i Stockholm efterlyser 9-årige Bo Wilhelm Olsson. Han försvann i förrgår från sitt hem på Upplandsgatan 13 i centrala Stockholm. Bo Wilhelm Olsson var vid försvinnandet klädd i korta bruna byxor, grå stickad tröja och en röd mössa.
1: Men man ska inte tro på allt man hör på radion.
0: Ja, precis. Så börjar ju den här radioteatern inspelad 2024. Precis så börjar boken också. Och jag vill ju veta, vad heter den där Astrid Lindgren-boken? Och rätt svar är Mio, min Mio. Snyggt, det var många som kunde det. Ja, det fanns lite andra gissningar också, men många har jag sett ni visste väl att det var Mio, min Mio, såklart. Och det visste en person i Storuman också som heter Stig Odén. Stig Odén, det är du som är vinnare den här veckan. Du får en P4 Plus till kasse skickat till dig på posten och sen hamnade du också i den här högen nu då som... Och bara om några veckor så utser vi en total vinnare, en som får en Bluetooth-högtalare då. Grattis Stig Odén i Storuman, veckans vinnare alltså. Snart tar vi tag i veckans klipp då. Bara klipp ifrån 1986 kring datumen 16-17 maj.

0: Love of the Common People heter låten från 83 med Paul Young. Två år tidigare gjorde Stefan Borgs sin version av Vid en liten fiskehamn som vi lyssnade för en stund sen. Ja, i det här programmet i Radarkivet med Henrik Olsson så blir det såklart en ny tävlingsfråga i slutet på programmet. Men nu första arkivklippet då. Alla är 40 år gamla den här veckan. Nu är det en nyhet om de heter ju Vänsterpartiet Kommunisterna då för tiden. Och den dåvarande partiledaren intervjuas. Vi ska höra en liten bit ur den intervjun här. Vad hette partiledaren då 1986 då? Ja, det var Lars Werner.
1: I Sverige blåser det nya vänstervindar i svensk politik och debatten, menar Vänsterpartiet Kommunisternas ordförande Lars Werner som talade på Ungdomsförbundets kongress idag. Där kräver han också att regeringen nu övergår från ord till handling när det gäller Sydafrika och förbjuder all svensk verksamhet.

0: nytt blivit honnörsord i den politiska debatten. Nu för man inte längre debatten på högerns villkor. Det gjorde man under några år här i Sverige.
1: Men samtidigt brukar du anklaga den socialdemokratiska regeringen för att föra en högerpolitik.
0: Ja, det kan de ju göra samtidigt som det blåser vänstervindar. Tänk hur det var för några månader sedan innan mordet på Palme, så var det ju en mycket häftig diskussion inom fackföreningsrörelsen framförallt och inom socialdemokratin om vilken väg regeringen skulle gå när det gällde fördelningspolitiken, den ekonomiska politiken. Den debatten är ju inte slut i och med att regeringen kan visa upp en del vackra siffror. Hela problemet om en rättvis fördelning, den står kvar på dagordningen, den finns fortfarande. Och det är där vänstervinden kommer in.
2: Ja, det är så kul att höra såna här nyheter i backspegeln så att säga, när man vet hur det gick sen med både det ena och det andra. Vänstervindar blåste alltså 1986. Lars Werner, Vänsterpartiets, ja, de hette ju Vänsterpartiet Kommunisternas partiledare, var ju där som intervjuades. 16 maj 1986. En intervju av helt annat slag kommer alldeles strax. Då är det Rod Stewart som ska intervjuas.
3: Det kostar på att hålla fred, Gud vet, med den som tigger mig att jag ska sjunga och smickrar mig inför en allmänhet, men mördar mig i lund och med sin tunga. Det kostar på att dricka av hans vin, med tvekan fattar jag det fyllda glaset. Han skryter med att han betalt kalaset och kallar mig barn.

höna. Då kacklar alltid någon gammal höna om hur förfärligt lättsinnig man är. Men kacklar ni imorgon, just idag, när jag har ordet,

0: och dricker stolt min ädla sångmötin.
1: Sjuttonde balladen, ja, den heter så, med Cornelis Vreeswijk från 1986. Ja, vi har ju stannat till vid hyllan 1986 här nu i kvällens och dagens program, hur vi nu ska säga. Det här programmet sänds ju vid flera olika tider. Nu står det Rod Stewart här på ett band och det är musikjournalisten Mikael Nilsson som hade stämt träff med honom i Köpenhamn, maj 86 alltså.
2: Rod Stewart, very warmly welcome to Scandinavia.
3: Hello.
2: The summer of 86 will be quite an intense one for your part.
3: Yeah.
2: Could you describe it?
3: Well, you said it. I don't think it's going to be intense. It's just another tour, you know. It's fun. I have lots of fun on tour.
2: A new album will be released?

Every Beat of My Heart med Rod Stewart där då. Nu ska vi till ett radioprogram som sändes bland annat 1986, men de hade sin premiärsändning 82 och det pågick ända till 94. Programmet det handlar om heter Plattityder. Programledare var Kjell Svanberg och Bengan Wittström. Och de hade väl delat upp arbetet lite mellan sig vad jag förstått. Wittström valde de mer eller mindre märkliga skivorna, Vaxen som de sa i programmet. Och Svanberg då, han skrev manus till mellansnacket. Vi ska lyssna på hur programmet lät som sändes 17 maj 1986 då.

0: God förmiddag kära slölyssnare och hjärtligt välkomna ska ni vara till...
1: Förlåt, om jag avbryter.
0: Ja.
1: Men jag har lite viktig information att gå ut med.
0: Ja visst, vad är det?
1: Ursäkta du om jag går ut med lite information.
0: Ja visst, men vad är det för någonting?
1: Ja, det tar bara ett ögonblick. Det är lite viktig information. Jag måste gå ut i kontrollrummet med. Det tar bara ett ögonblick. Kan du vänta så länge?
0: Ja visst, jag väntar.
1: Ja, bra. Ja, sådär. Nu är jag tillbaka.
0: Vad var det för information du gick ut med?
1: Ja, jag var bara ute och meddelade teknikern att Statens strålskyddsinstitut just har friklassat grammofonerna i Stockholms län. Så nu kan vi rulla igång. Nu är det bara att köra.
0: Underbart. Hör du, den här generaldirektören Gunnar Bengtsson på SSD, han har ju nästan blivit något av en kultfigur i TV. Har du hört om Bert Karlsson har varit på honom om att göra skiva än?
1: Nej, inte än. Inte vad jag har hört i alla fall, men det kommer nog. Det är en charmig figur med ett smittande skratt.
0: Ja, smittande heter det väl inte?
1: Ja, nej, förlåt. Kontaminerande skratt heter det ju förstås.
0: Jag har också en tumstock här.
1: Jo, titta!
0: Ska ta och kolla dagens första platta. Jaha, det är ingen risk att spela den, ser jag.
1: Alltså, är det inte?
0: Nej, jag ser själv. Det är en 12-tummare det här, så den är ingen risk att lira.
1: Ja, vad skönt då.
0: Nej, det är först när ni är uppe på en 8 meter i diameter som det är någon risk att tala om.
1: En platta som är 8 meter i diameter går väl inte ens att tråkla in under grammofonen?
0: Nej, 12-tummare är ingen fara.
1: Så. Ja, då tycker jag vi placerar vaxet på grammofonen på Grevens Turbin, som det heter.
0: Hör du, vad är det för grammofon?
1: Ja, det är en vanlig grammofon.
0: Ja, men hur drivs den?
1: Ja, det är en vanlig remdriven grammofon.
0: Hur många rem?
1: En rem.
0: Ja, då är det ingen fara.

0: tröst.
1: Ja, vi stoppar den plattan där. Vi hoppar till P4 Plus musik istället. Men det var kul inslag där, en bit från Plattityder alltså, med Kjell Svanberg och Bengan Wittström. Här Bill Withers med Lean on Me.

0: 1972 gjorde Bill Withers den där låten. Nu har jag stannat till vid nyhetshyllan här då. Nu de kommande inslagen blir lite nyhetsbitar då ifrån helgen 16-17 maj 1986. Nu är det ett ekoinslag som berör Palmemordet vi tar först.
1: Igår avfördes ju den tidigare misstänkte 33-åringen från förundersökningen kring mordet på Olof Palme. Och idag publicerar tidningen Arbetet i Malmö åter namn och bild på 33-åringen, den här gången under rubriken Friad. Samtidigt meddelar länspolismästaren i Stockholm Hans Holmér idag att han tills vidare inte vill kommentera chefsåklagare KG Svenssons kritik, den som kom igår. Däremot säger Holmér att han inte har för avsikt att avgå.
2: Hans Holmér säger i sitt kortfattade skriftliga meddelande att han tills vidare inte har för avsikt att kommentera det han kallar chefsåklagarens brottsjö av beskyllningar. Och det han syftar på är chefsåklagare KG Svenssons mycket skarpa kritik av polisledningens roll i förundersökningsarbetet. KG Svensson anser att ledningsgruppen i Palmeärendet lagt sig i och försökt styra förundersökningen på ett sätt som hindrat ett rationellt arbete från åklagarens sida. Däremot säger Hans Holmér idag att både han och polisen kommer att rida ut den storm som nu uppstått. Jag tänker inte avgå, säger han, om nu någon till äventyrs trodde det. Apropå spaningsarbetet säger Hans Holmér att även om det kanske förvånar en del så fortsätter arbetet som tidigare.
0: Lite turer där i Palmemordet. Man hade kommit så långt så att säga den 17 maj 1986. I inslaget hörde vi bland annat studiereporten Hans G. Sundell på Ekot. Nu ett annat ekoinslag som handlar om utsläpp vid Värebruk i Halland. Från samma tidpunkt.
3: Och nu ska det handla om en miljöaktion som en direkt följd av utsläppen från Södra Skogsägarnas massafabrik Värebruk i norra Halland har all fisk försvunnit från ett område på 10 sjömil runt Väröhalvön. Och idag inledde miljöorganisationen Greenpeace en kampanj tillsammans med Hallands fiskare för att försöka få ner utsläppen från massafabriken.
4: Idag demonstrerade Greenpeace genom att hälla ut ungefär 10 lådor fisk utanför Värebruks port, vilket orsakade mindre köer bland timmerbilarna. Till hösten ska koncessionsnämnden fastställa Värebruks utsläppsmängder. Idag släpper bruket enligt Greenpeace ut 4,8 ton klorerade kolväten per dygn, helt orenade via en tunnel 5 kilometer ut i Kattegat. Klor används för att bleka pappersmassan och i processen förenar sig med kol på olika sätt. PCB, ett av de allra farligaste miljögifterna, är ett klorerat kolväte. Håkan Nordin på Greenpeace har undersökt Värebruks utsläpp.
5: Bruket är faktiskt den största utsläpparen, största nedsmutsaren av alla massaindustrier i Sverige. Varje dygn så åker ut tonvis med ytterst farliga kemikalier som inte kan förstöras i vår natur. De har aldrig funnits där förut.
4: 80% rening kräver Greenpeace och den här kampanjen genomför man tillsammans med 35 fiskelag från Bua, Videberg och Träslövs läge som trots att Naturvårdsverkets mätningar visar att det finns fisk inte hittar någon för en minst 10 sjömil utanför Väröhalvön.
6: Ja,

0: Har du Lonesome Tonight med Elvis då från 1960. Nyss var det Eko-nyheter och det är ju de nyheterna som hörs fortfarande i Sveriges Radio. Det är ju Sveriges Radios egen nyhetsredaktion som heter Eko-redaktionen. Men under många år så sände ju också TT radionyheter. De var med från starten när Radiotjänst började 1925. Då var man ensam ansvarig för nyhetssändningarna i radio. Men den 31 december 1995 så sände TT nyheter i Sveriges Radio för sista gången. Därefter har vi Sveriges Radio alltså producerat egna nyhetssändningar. Nu ska vi höra en bit ur en TT-nyhetssändning från den 16 maj 1986.
1: En värdetransportbil rånades ikväll i Enskede i södra Stockholm av tre män i polisoveraller. De sprayade tårgas på de två männen i bilen och band dem. Hur mycket pengar rånarna kom över är inte känt. Den kraftiga blåsten ledde idag till strömavbrott för omkring 2500 hushåll i de höglänta delarna av Jönköpings län. Det var träd som blåste ner över ledningarna och vållade kortslutningar. Flera avtal har nu träffats på teaterområdet. Avtalen ger Teaterförbundets medlemmar omkring 400 kronor mer i månaden från den 1 april i år och 300 kronor mer nästa år. Svenska Dagbladets så kallade poppepris tilldelades idag skådespelaren Thomas von Brömsen främst för hans tolkning av titelrollen i Peer Gynt på Folkteatern i Göteborg. Priset som utdelades för tredje året består av 10 000 kronor och en statyett av Nils Poppe utförd av konstnären Thomas Kvarsebo.
0: Ja, några TT-nyheter alltså. Jag ska väl säga vad TT står för också. Ja, det historiskt då betyder tidningarnas telegrambyrå AB. Och det var redan 1921 då som en grupp storstadstidningar gick samman och bildade telegrambyrån helt enkelt. Och så sänder de radionyheter alltså fram till 1995 i Sveriges Radio och så fortsatte de också på flera håll i den kommersiella radion att göra och leverera radionyheter.
2: Look at the bambino. He's just like me, eh?
3: Well, he's got my eyes.
2: But listen to him.

0: Tack, ärade publik, för denna uppmuntran. Inför det 230:e programmet av På minuten, som en del tycker kanske borde sluta, men som vi tills vidare tänker fortsätta med, oavsett om ni skruvar av eller lyssnar. För vi är så väldigt stöddiga. Nej, det är vi egentligen inte. Eller vad säger du, Margareta? Du ser väldigt ödmjuk ut idag.
1: Ja.
0: Ja. Hur mår du?
1: Bra.
0: Välkommen.
1: Tackar hjärtligt.
0: Stig.
2: Ja, här är jag.
0: Ja, ja, du ser glad och förväntansfull ut. Va? Du ser väldigt förväntansfull ut.
2: Ja, jag är det. Jag är spänd. Och... ja.
0: Är det vårkänsla på gång, eller?
2: Ja, du får kalla det vad du vill.
0: Det är bra det.
2: Det börjar spira.
0: Jaha. Hasse Alfredsson.
3: Ja.
0: Välkommen.
3: Tack.
0: Hur mår du då?
3: Ja, som vanligt är jag lite hes i halsen. Du vill aldrig släppa det där.
0: Det är lite envist det där, ja.
3: Det är envist. Jag har hållit på nu i en hel vecka.
0: Jaha.
3: Ända sedan förra programmet.
0: Det är trevligt. Och så har vi då Dr. Eriksson.
4: Ja. Jag mår bara bra. Fin, fint.
0: Du kör med utslaget hår idag.
4: Utslaget hår, ja.
0: Mycket vackert.
4: Som Balzac.
0: Ja, så trevligt så. Fortfarande. Vi har tre regler som gäller oomkullrunkeligt. Ett litet ord som är fullständigt utan appell, så att säga. Det betyder att här gör vi inga eftergifter för de regler som har gällt i 17 år. Det är faktiskt sant, så länge har det här programmet pågått. Det är Maltas.
4: Ja, man får inte tveka.
0: Precis som du gjorde.
4: Och så får man inte upprepa sig.
0: Idag.
4: Och så får man inte avvika ifrån ämnet.
0: Det är så rätt.
4: Ja.
0: Jag tycker det är skickligt att komma ihåg det efter så många år.
4: Ja.
0: Ja. Det första ämnet för dagen går till Hasse.
3: Va?
0: När farmor fick gökuret i halsen. En minut.
3: Min farmor var mycket intresserad av kramsfågel. Men en vinter så blev hon insnöad i sin lilla stuga. Kunde omöjligt ge sig ut på jakt. Då började hon kasta blickar på gökuret. Det var inget stort gökur precis, utan det var ett litet ett. Så hon tänkte, det ska man väl kunna knapra i sig. Fågel är ju alltid fågel, som hon brukade säga.
4: Ja.
3: Där var en upprepning.
2: Ja. Det var upprepning där.
3: Ja.
2: Ja. Och det var förresten gökur ett par gånger.
3: Ja.
2: Men det gör kanske mindre.
3: Ja, det var så liten här.
2: Ja,
0: ja. Stig, jag ville bara höra, det gick till slut i detta protesterande stycke. Och det innebär att du får en poäng. Och 35 sekunder är kvar av minuten. Varsågod.
2: Ja, farmor, hon bodde uppe i Ytterån i Jämtland. Hon var ganska stor i truten. Hon brukade gapa i tid och otid. Och det var inte utan att farfar tröttnade på det där. Så han tog och monterade upp gökuret alldeles ovanför där farmor satt och åt sin morgonmål. Ja, det var listigt det där.
4: Ja, det där kallar jag för en tveka.
0: Det var tveka.
4: Men han till Bamse.
2: Det gjorde far. Han tvekade för han ville inte bli av med henne egentligen.
4: Nej.
0: Den gången gick inte Stig.
2: Nej då.
0: Nej då. En poäng går till Maltas i ett ögonblick. 18 sekunder har han. Och ämnet led hur farmor fick gökuret i halsen.
4: Jo, farmor hade två bröder som satt ute i skärgården och drack gök. Det var ett slags spel, ungefär som schack. Så att så fort man hade förlorat fick man lov att svälja.
2: Kan man lyssna på en avvikelse nog länge? Det var en intressant, alldeles nytt ämne det där.
0: Ja. Det var faktiskt gökur och inte gök, så rätt.
2: Ja, för det första.
0: Ja, det var avvikelse från ämnet. 10 sekunder, en poäng till Stig. Från och med nu, varsågod.
2: Nå, det här lyckades till sist, det här illdådet.
3: Det här lyckades till sist.
0: Upprepning till Hasse. 7 sekunder, varsågod.
3: Hon kastade i sig klockan. Loden föll utanför. Hon var tvungen att ta på sig lodenrocken. Och gick in i kammaren när göken började hopp. Det har vi.
2: Så var det. Så var det juken med henne.
5: Ja, jag tänkte att ni var ju tvungna att få hela minuten. Där fick ni då. Ja, en månghövdad panel som vi presenterade där. Och programledare var alltså Lennart Svan. Andra programledare i På minuten har varit Herbert Söderström. Han inledde, programledde 69 i början, men sen ganska snart tog Lennart Svan över. Erik Blix var programledare, Ingvar Storm, och nu är det Hans Rosenfeldt. Hörs alltså numera i P1.

for me, my dear. Everybody. Matilda. Matilda.

over 40.

0: Matilda heter låten med Harry Belafonte från 1959. Nu till ett program som jag minns att jag låg och lyssnade till på fredagkvällarna efter 23-nyheterna. Det var Putte Punch Lyckoshow. Konstigt roligt program. Det var massa olika människor inblandade i det där. Och programledarnas röster var liksom nerpitchade, så det gick på mycket lägre hastighet. Vi ska lyssna på början av det där programmet. Och veckans fråga är kopplad lite till det här programmet.
1: Det är en enastående vacker visa.
2: Nej, jag avskyr den.

0: Ja, då var vi igång igen här.
1: Jo du.
0: Men det ska bli skönt med semester nu tycker
1: men,
0: jag.
1: Men det är ju inte för så flera veckor.
0: Jo, men det blir jättefint. Fast jag förstår inte hur man ska hinna med allting.
1: Jo, men det går... Vad menar du?
0: Ja, med metspön och klippa häcken och...
1: Jo, men det går nog bra ska vi se.
2: Tänk dig ljudet av en dörr som öppnas.
3: God dag.
4: Kan jag hjälpa till?
3: Ja, det är så att jag är en av de moderna människorna som lever mitt i tidens jäkt och stress och har väldigt sällan tid med något av det som jag helst skulle vilja göra. Och i år har jag verkligen tänkt att jag skulle ge mig själv en chans att få uppleva lite av den moderna tidens njutning. Kort sagt, jag hade tänkt mig en semester.
4: Aha. Ja.
3: Jag har såg er skylt i fönstret. Snabb semester.
4: Aha, skylten i fönstret.
3: Ja.
4: Ja, just det. Vi har snabb semester. Det är alltså så att på 3 minuter, som är ganska kort tid, så ger vi er samma upplevelse som man har på 2 veckors semester, som är ganska lång tid.
3: Ja.
5: Ja, en bit ifrån programmet Putte Punch Lyckoshow. Och medverkade gjorde bland andra Micke Bitretov, Hans Crispin, Pontus Enhörning med flera. Och jag är ute efter en annan person som hördes i det här inslaget då. Jag kan väl berätta att det är en person som gjort mycket radiosketcher, ibland annat Metropol, men han är mest känd för annat, tv och radio också. Lorry och Yrrol kan tipsa lite om att han har varit med i. Jag vill veta, vem är den här personen? Här får ni höra hur han låter nu för tiden.
6: Ja, det kan man säga, för att det var ju 4 ganska intensiva dagar att umgås och käka hemma hos varandra. Nej, det är att lära känna någon ordentligt av tid, men jag tror att Linnea har en ganska bra bild av mig, det tror jag.
5: Ja, den där rösten ska alltså identifiera. Vem var personen som pratade? Skådis och regissör. Skicka ditt svar enklast via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Där finns en svarsformulär. Eller ett e-post p4plus@sverigesradio.se. Eller också ett brev eller vykort till p4plus. Sveriges Radio 10510 Stockholm. Du tävlar om en p4plus-tygkasse. Och snart är det säsongsfinal, då är det ju en Bluetooth-högtalare vi lottar ut också. Lycka till nu då!

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, välkomna och grattis säger vi väl till våra vänner i Norge 17 maj. Och det finns väl gott om norrmän här i Sverige också som firar den här dagen. Det blev inget firande för Felicia igår mer än kanske just det faktum att tävlingarna nu är över. En 20:e plats i Eurovision Song Contest, det var väl kanske inte riktigt vad man hade väntat sig. Och finländarna nådde inte heller ända fram. Det var ju också synd, för de hade ju en god chans enligt alla sådana vadslagningskontor och annat. Det blev en 6:e plats där. Men, vi kan väl ta en lite närmare titt på det så småningom. Låt oss först lyssna på lite musik med Barry White. Let the music play. Välkomna!
2: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

Cliff Richard och The Shadows på plats i Mexiko. Jag trodde kanske det här var en låt som kom i kölvattnet av Fanny Acapulco. Men nej, den här kom före den och lanserades inte i Mexiko först utan i Sydafrika av alla ställen som en B-sida på en annan platta. Ja, så kan det vara. Det var 1961-62 där omkring och här i Sverige hamnade den på kvällstoppen, så det var en populär låt. Cliff Richard and The Shadows i Arriva. Och sen hade vi Ragnar Borgedal, Hum Hum från Humlegården. Och där är vi ju då på 1974. Medan Barry White gjorde sin Let the Music Play 1976. Ja, det var i den vevan som ju Pierre Isaksons låt Jag vill andas samma luft som du hade kommit ut. Den kom ut, eller spelades in 1975. Och höll vi sig där ett bra tag för att då jag ner i min källare hängde ju med också. Det var en period i Pierre Isaksons liv som nog var väldigt, väldigt spännande. När vi talar om att Sveriges Television hade, eller kanske till och med fortfarande har kvar den, en väldigt spännande dokumentär som berättar om Pierre Isaksons liv och där också hans musikarbetande son med och berättar väldigt mycket. Ja, ska vi ta och lyssna på Pierre Isaksson då?

tickar och slår, men för mig står tiden still. Nästa år eller igår, alla dagar gör.

Leonard Cohen med First We Take Manhattan. Vi är inne på 1988 där, medan vi från början var på 75 med Pierre Isaksson. Jag vill andas samma luft som du. Dinah Washington sjöng September in the Rain. Ja, tack och lov en bit kvar till dess, men det har ju varit ganska kallt och regnat på en del håll också, så det kanske känns så. 1961 och Redbone med Come and Get Your Love från 73. Ja, September i regnet, det är väl något vi kanske inte längtar efter just nu, eller kan det vara så? Kan vi se vad vädret ger oss under resten av dagen idag? Det är ju ett högtryck som påverkar stora delar av landet och det gör det även under resten av söndagen. Och en bit in på måndagen också. I eftermiddag och ikväll så väntas mest uppehållsväder med en hel del sol över Götaland och Svealand. Och medan molnen tidvis blir fler över Norrland. Lokalt så kan någon regnskur förekomma i fjälltrakterna, annars torrt på de flesta håll. Temperaturer mellan 14 och 20 grader. Varmast blir det söder längs ostkusten. Under kvällen och natten så blir det mest lugnt väder. På flera håll klarnar det upp och lokalt kan dimbankar bildas framåt småtimmarna. Och framåt, nattetid så sjunker temperaturen till mellan 3 och 9 grader. Så det är kallt fortfarande, något mildare vid kusterna. Måndagsmorgonen då, ja, för er som då har lyssnat nu i natt här, inleds med växlande molnighet och på många håll gott om sol. I norra Norrland så fortsätter något mer moln att dra in från nordväst, men i övriga landet så ser morgonen mest torr och stillsam ut. Temperaturerna ligger tidigt på morgonen mellan omkring 5 och 10 grader. Där har ni det vädret som det heter. Jaha, vi får hålla till godo när vi nu går vidare med Patrick Zabé, Agadou Doudou.

Krama dig med Björn Skifs, och den där låten kom, ska vi se här, 1975. Ja, det är bara ett år mellan den och Patrick Zabés Agadoudou från 74. Och Starship We Built This City kom 1985. Nu är låt med Marianne Koch.

Bonnie M och Rivers of Babylon från 1978. Och så The Boppers, Kissing in the Moonlight före det från 91. Och så allra först från 68. Marianne Koch, Livet är till för att levas. Ja, det här är en dam som ju har stått på scen väldigt länge. Och som, jag vet inte om hon fortfarande ute kanske rör sig i musikersvängen och kanske gör något uppträdande. 86 fyller hon nu senast. Hon fyller år den 1 september. Och vet jag håller till i Blekinge om jag nu inte helt och hållet ute och cyklar. Marianne var en del av Sven Ingvars, visste ni det? Hon hette Marianne Nilsson på den tiden och det var när Sven-Erik Magnusson skulle in i lumpen i början på 60-talet. Då tog de in henne som sångerska. Men Sven-Erik Magnusson, han fick faktiskt dispens och då blev de ja, en extra under en period. Men det är ju som Marianne Koch vi känner henne bäst. Och framförallt på 60- och 70-talet hade hon sin storhetstid med låtar på Svensktoppen. Det här var Livet är till för att leva, som sagt, jag från 68. Och nu till 1970 med Creedence Clearwater Revival.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Efter klockan 15 här nu så ska vi ta oss vidare med Doris alldeles strax. Men ja, först ut ska vi kolla vilka årtal Baccarat gjorde sin Sorry I'm a Lady som vi hörde här för helslaget. Det var 1977. Och så hade vi med oss The Mamas and the Papas från 66, I Saw Her Again. Och Creedence Clearwater Revival med Ooby Dooby från 1970. Ja, Doris, ja. Denna, som jag skulle vilja säga, missförstådda artist. För hon, ja, hon fick ju sin ordentliga upptäckt först för bara några år sedan när en massa ungdomar hittade den här plattan. Där hon sjöng på både svenska och engelska. Did you give the world some love today, babe?

Ja, skådespelare Burl Ives, stor och bullrig kan man tycka, men det här var en person som också kunde karaktärsskådespela. Han var med i flera filmer på framförallt 50-talet. Men så gjorde han sina egna låtar också. A Little Bitty Tear kom ut här, nu ska vi se, 1961. Ja. Michael Oldfield tillsammans med Maggie Riley har vi hört, To France från 84. Och så Doris, Did You Give the World Some Love Today från 1970. Ja, Swedish Music Hall of Fame. Är hon inte de första som blev invald i så här långt senare. Och hennes dotter var där och tog emot. Jag var där den dagen, vill jag minnas. Nu går vi över till En sång om frihet. Det är Sven-Bertil Taube tillsammans med Sveriges Radio Symfoniorkester 1972.

värld som ej förgår. Det finns ett brev som ingen läst. Det finns en vind som allt förstår. Det finns en frihet utan sår. Det finns en värld.

Ja, François Bertil Taubes En sång om frihet som vi hörde först, den kom 1972. Så gick vi till Elton Johns Sacrifice från 89. Och här Ray Charles från 1960. What did I say? Är det någon av er som har sagt det om gårdagens Eurovision Song Contest final? Ja, det blev ju inte så bra för Felicia. Hon kom ju på 20:e plats och det var nog många som blev förvånade över det där. Men här fanns svensk inblandning på många andra håll och kan man väl säga att vi har garderat oss med hjälp av Kisha von Arnold och Benke Rydman. Två stycken duktiga dansare och koreografer som många av er kanske känner till. Benke Rydman har gjort många stora uppsättningar i Stockholm och Kisha von Arnold här då sa själv i en kommentar direkt efteråt att Benke och jag bara tittar på varandra. Vad fan är det som händer? Ja, Bulgarien har ju inte tävlat sedan 2022 så detta är deras återkomst och att det gick så här bra känns jättekul. De har heller aldrig anordnat Eurovision Song Contest, säger Kisha von Arnold. Det har hon ju helt rätt i. Men för att då ta ett titt på vad de gjorde mer än att vara med och arrangera dansen för det bulgariska bidraget så var de faktiskt med på annat håll också. De koreograferade Finlands och Schweiz bidrag, eller det gjorde Benke Rydman. Kisha von Arnold, hon gjorde Sveriges, alltså Felicias, och Cyperns bidrag. Men den här bulgariska Bangaranga, det var definitivt det nummer som byggde mest på själva dansandet. Det finns instrumentala partier där man verkligen kunde gå loss. Och Dara är en fantastisk dansare, det är alltså artisten. Det är alltid en avvägning där, men att dansa och sjunga, det säger Benke Rydman i en kommentar. Det är väl bara gratulera då. Ja, de blev ju faktiskt, Bulgarien blev faktiskt både den här specialistjuryns och publikens favoriter i gårdagens Eurovision Song Contest. Sverige hamnade alltså på 20:e plats.

walking.

Walking med CCS, året var 1971. Och så från 68 Svante Thuresson. Mulja Maj hörde vi före det. Och allra först från 1970 Joe South, Walk a Mile in My Shoes. Ja, det kan väl ändå Felicia säga då. Det har varit en tuff vecka med röstbortfall och det har varit svimning och ja, det ena med det andra och säkert ett väldigt stresspåslag naturligtvis. Men vad säger hon då i en kommentar till den förlusten? Det är ju självklart inte skoj, säger hon. Jag är liksom inte arg för att jag inte vann, säger hon. Det är inte kul att komma på 20:e plats kan jag säga. Men jag hade känt likadant om jag kommit på 3:e plats. Och sen så ytterligare en kommentar. Tro mig, jag kommer inte att gå i ide och dö efter det här. Jag ska göra en sommarturné, släppa musik och komma ur den här bubblan jag har befunnit mig i. Och så på frågan om hon ångrar någonting så säger hon till TT:s Ann Edliden. Jag ångrar kanske att jag åt en eller annan schnitzel för mycket. Nu är jag lite trött på det, men inget annat.

Hej, titta över får den heta. Hey, look me over heter den i original. Sonny Hedenbratt gjorde den här låten som från början kom från en musikal i vilken Lucille Ball spelade huvudrollen på Broadway. Ja, det var en musikal som faktiskt inte gick särskilt länge. Det kan ha sina sidor att vara en sån där jättekändis som hon då var 1961 när den kom. Den här musikalen testade man först ute i landet och fick rätt bra recensioner utav Variety som den stora showtidningen heter, men de andra var lite misstänksamt sådär tillbakahållna. Och när hon väl kom till New York så visade det sig att de flesta gick och tittade på föreställningen för att de ville se Lucille Ball, eller rättare sagt Lucy i den här tv-serien som ju gick då. Och ja, när hon själv då vid några tillfällen blev sjuk och ville folk ha pengarna tillbaka och det blev tjafsigt. Så den gick bara i dryga 170 föreställningar. Men melodin den förföljde henne så långt det någonsin gick. Lucille Ball alltså. Och så har vi haft med oss då, ska vi se förresten, när sjöng Sonny Hedenbratt in den där. Det gjorde hon 1968. Roxy Music med Jealous Guy har vi hört från 81. Carole King med It's Too Late från 71. Och nu ska vi till 88. Och där har vi ett gäng som då fick göra, de hade hållit på, men det här blir deras stora comeback lite grann. The Beach Boys.

Det är musik från filmen Cocktail, ja, som The Beach Boys då gjorde. Kokomo heter den här. Kom 1988, spelar man in den, och 89 som var det riktigt stora året. Bee Gees med Too Much Heaven från 78 ska vi höra alldeles strax. Och då ska jag passa på att tacka för nu. Jag ska bara flagga lite grann för kvällens begivenheter här i P4 Plus. För ni vet väl att det blir, ja, för det första, ni som missade när Henrik Olsson var i radioarkivet tidigare idag, så kan ni höra det sent ikväll som en repris. Men sen är det också då både tid för Anders Eldeman så småningom med Da Capo, och sen har vi ju då Smoke Rings också här under kvällen. Ja, mycket av detta kan ni läsa om i våran tablå om ni går in och tittar på den. Själv så tar jag och hoppar av här lite grann nu. Ni som har lyssnat i natt, om ni vill lyssna på de där grejerna, ja, då är det bara att ta och gå in på hemsidan och klicka er fram till våra grejer där vi spelar våra saker. Magnus Karlsson är musikredaktör. Tack för idag.

P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Vad var det som gick fel? Varför blev det så här, Tommy? Vad hade du för skäl? Det fanns en gång en tid, Tommy, när du och jag var små och lekte på samma gård, Tommy.

Jag brass Tommy och jag hängde inte med. Och du kallar mig för kass Tommy.

Ja, den sorgliga berättelsen om Tommy där. Janne Önnerud var som sjöng in den 1978. Och jag vet att den låg på Svensktoppen då. Jag tyckte att den var ju så sorglig. Jag var inte så speciellt gammal när den låten kom. Men det fick mig att fundera om både det ena och det andra när man hörde om det där livsödet. För sen passerade vi Alison Krauss låt från år 2000. Down to the River to Pray. Och den hör hemma på ett soundtrack till den fantastiska filmen av bröderna Coen. Mm. Marlene Dietrich näst på listan här. Skivlistan så att säga. Ja. Och den tar nog priset som äldsta plattan under denna afton. Från 1933. Ich bin von Kopf bis aus auf Liebe eingestellt. Vad betyder nu det? Fundera på det. Svaret kommer snart.

0: Ich finde es so schön. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen? Meine Natur. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht.
1: Ja, om vi gör en rak översättning då av Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, så blir det: jag är i kärleksläge från topp till tå. Ja, det är inte en riktigt höjdare översättning, men på tok förälskad från topp till tå, någonting sånt där. Marlene Dietrich gjorde ju den där låten, alltså på den där knastriga skivan då från 1933. Nu ett helt annat sound i programmet från 2013. Gregory Porter, han tjena hejar på en tjej som heter Laura.
2: Hey Laura, it's me.

Och den heter The Rose. Bette Midler är det som gör den. 1978 var den där inspelningen ifrån. För henne var det John Michael Montgomery med I Swear från 95. Och Gregor Porter's Hey Laura som vi hörde för en stund sedan då. Den är från 2013. Tillbaka till 50-talet och in i en trädgård som Ronnie Rolalde ska sjunga om. In a Monastery Garden.

Och där ringde det i klockan också. Och det är ju alltså en klosterträdgård som Monastery Garden betyder. Det var där vi fick tillbringa 3 minuter och 10 sekunder. Nu, lite dystert här. The End of the World, men de hade ju så fel. 1966 spelade Mike Wallace och The Caretakers in den här.

Ja, men det är ju det vi håller på med här i Sakta. Vi går genom stan. Bara gå heter låten med Inger Berggren. Ja, jag menar kanske inte riktigt så, men om man bara tar titeln som den är så tolkar vi det så. Att ut och promenera och ut och att gå, det löser ganska mycket faktiskt. Det är bara så. Det frigör en del tankar och det är så att man behöver inte ställa in sig på att tänka munt på något speciellt liksom. Men gör man inte det så kommer kanske lösningarna bara där ändå på något vis. Så funkar det för mig i alla fall. Starry, starry.

din unga gestalt. Jag ser den här i gränden överallt. Och jag kan höra dina klackar när de slår mot gatan.

God kväll där och välkommen till Sakta vi går genom stan, nu också i P4, ja, hela tiden kan man säga. Vi har hållit på sen klockan 18 i P4 Plus, men nu får ni en timme med lugn och skön musik också här i P4. Vi börjar med Marianne Faithfull.

Bangles med Eternal Flame från 1988. The Ballad of Lucy Jordan då, första låten ut här i P4 för en stund sedan. Men vi har ju hållit på ganska länge i P4 Plus då. Ja, Marianne Faithfull gjorde i alla fall den där balladen om Lucy Jordan. Och Marianne, hon lämnade jordelivet för drygt ett år sedan nu. Nu, Let It Be Me, The Everly Brothers gjorde den här 1959. Ja, vi spelar musik från 50-talet också. Det gör vi i kanalen P4 Plus. Från 50-talet säger vi, och framåt. Det blir en sån blandning här nu fram till klockan 20.00.

Dream a little dream of me med The Mamas and the Papas från 1968. Och för en stund sedan Lasse Berghagens En enkel sång om frihet från 1970. Ja, jag har fått lite e-post och brev här som undrade, var tog programmet i radioarkivet med Henrik Olsson vägen igår kväll då? Ja, det hörde jag att det var ju Eurovision som pågick för fullt och det har ju såklart företräde i kanalen P4. Men det här programmet, det sänds ju också alltid i P4 Plus. Det är ett program där jag plockar fram arkivklipp, men vi också har en tävlingsfråga i slutet och det är där de här lyssnarna undrar, hur, vad får jag veta svaret och vann jag? Ja, men leta upp programmet i appen Sveriges Radio. Sök bara på i radioarkivet med Henrik Olsson så hittar du där det senaste avsnittet, för det sänds också i P4 Plus. Så det är inte så att det utgick den här veckan, så att det är ett rätt svar och en vinnare utsåg vi och också en ny fråga ställdes då. Finns en chans till att höra det ikväll i P4 Plus, för det sänds i repris 23.05. Har du inte upptäckt det där programmet i radioarkivet så kan jag väl tipsa om det. Det sänds i vanliga fall då i P4 23.05 på lördagskvällarna. Letar vi efter arkivklipp. I det senaste programmet så var det bara klipp ifrån samma helg för precis 40 år sedan. Ja, från 1986. Det blev både nyheter om Palme och det var Putte Punch lyckoshow och det var På minuten och en hel del blandade saker. 40 år gammal radio. Men spännande att höra så här när man vet hur saker och ting blev i efterhand. Men nu, lugn och skön musik. Jag ska tystna och släppa fram Roland Cedermark.

Ja, storslagna låten Mandy av Barry Manilow, hans inspelning från 74. Men från början hette den faktiskt Brandy. Och det var Scott English som både skrev den och spelade in den. Det var 3 år tidigare. Och sen gjordes den av Bonnie Walters i Nya Zeeland 72. Men när Barry Manilow gjorde den så ville han döpa om den till Mandy för att undvika sammanblandning med en annan låt som hette just Brandy. Ni kanske kommer ihåg den från tidigt 00-tal också. Ja, pojkbandet Westlife gjorde också en version av den där låten. Roland Cedermark-melodin där för en stund sedan, den heter Flicka från Backafall och är från 1993. Men nu ni, riktigt långt ner på skivlistan, nu är jag på att säga, ja, vi har en bit kvar på skivlistan. Men långt ner i åren får vi gå nu för att hitta nästa låt på skivlistan. Den är från 1944. Billie Holiday och Eddie Heywood tillsammans i As Time Goes By. Här blir det lite knaster.

0: Georgia on my mind med Ray Charles från 1959. Ja, ni hör vilken blandning på musik det är, och gammal musik också. Men den står sig, det gör ju verkligen det. Nu musik från 1970 om familjelycka. Ja, det är ju Berns Staff fina och största framgång som kommer här. Är det så att du inte har hört den innan? Kan det vara så? Eller du kanske inte har tänkt ordentligt på texten? Ta in den nu då.
1: Nu

Adele och Neil Coley tillsammans i en inspelning från 2007. Åh, det är 19 år sedan de gjorde To Make You Feel My Love. Familjelycka med Bernstorff för en stund sen, och så har vi passerat Joni Mitchells fina Both Sides Now från 1969. Ja, klockan närmar sig 8, då blir det Smoke Rings i P4 Plus, jazzprogrammet från sent 60-tal är det vi kör repriser just nu. Ja, en favoritrepris i P4 Plus, Smoke Rings mellan 8 och 9. Lyssna gärna på det om du lyssnar och gillar jazz, det allra minsta. Ja, då är det där ett program i din smak. Alltså i kanalen P4 Plus. Och sitter du nu och lyssnar på P4 så får du ju leta upp oss i till exempel telefon i Sveriges Radio-appen. Där finns P4 Plus. Eller också lyssnar man enkelt på oss via Sveriges Radios hemsida. P4 Plus alltså.

Simon & Garfunkel här. Scarborough Fair, deras inspelning är från 1966, och det här är en traditionell ballad från Storbritannien som, ja, sägs ha skrivits i slutet av medeltiden och handlar om den här marknaden med samma namn. Förutom Simon & Garfunkel har Nana Mouskouri och Sara Brightman också gjort kända versioner av den här låten. Hörrni, vi ska snart skiljas här nu. Jag lämnar er med musik från Buena Vista Social Club. Shan Shan får ni här. 1996 gjorde de den här inspelningen. Sakta vi går inom stan hör du alltid i radion mellan 18 och 20 på söndagkvällarna i P4+. Henrik Olsson säger tack för nu. Ha en fortsatt trevlig kväll.

0: favoritrepris i P4 Plus.
1: Sveriges Radio Malmö. Här följer nu Smoke Rings med Leif Andersson.

God afton, musikvänner. Eftersom vi denna kväll inte lyckats tänka ut någonting spirituellt att säga så här inledningsvis, ska vi inskränka oss till att blott släppa fram programmets opener som låter som följer.

Det här var Raincheck, en komposition skriven av Billy Strayhorn år 1941. Denna version kommer från en alldeles ny Duke Ellington LP tillägnad den i maj förra året av den Billy Strayhorn. LPn heter And His Mother Called Him Bill. Och vi ska spela några spår till. Här är den sista kompositionen och det sista arrangemang som Billy lämnade till Duke. Han skrev det i sjukbädden och stycket spelades första gången på en Carnegie Hall-konsert i fjol. Johnny Hodges är solist i Blood Count.

Blood Count. Här är ytterligare en Strayhorn-komposition framför som pianosolo av Ellington. Upptagningen gjordes mycket informellt vid slutet av en inspelningssession, och i början kan man höra hur musikerna talar och packar ner sina instrument. Så småningom dämpas sålet när, för att citera albumtexten, "The feeling comes through, lotus blossom."

Duke Ellington vid pianot till Billy Strayhorns Lotus Blossom. Nu sång av Lee Wiley. Trumpet Bobby Hackett, övriga solen av Ernie Casares och Jack Teagarden. The Man I Love.

Lee Wiley, The Man I Love. Nu Bobby Hackett igen tillsammans med Hugh Bushkin och Lou McGarrity i ett annat George Gershwin-nummer. My One and Only.

Stealing Apples, Benny Goodmans orkester, trumpetsolist Ziggy Elman. En mycket ofta förekommande request i det här programmet är det följande numret av Teddy Wilson, Billy Holiday-repertoaren. Ännu en gång, Easy.

Teddy Wilson med Holiday och Lester Young i Easy Living. Här är ett annat Wilson-nummer, helt instrumentalt. Solister Jonah Jones, trompet, Vido Musso, klarinetto, Ben Webster, tenori. I'll see you in my dreams.

Teddy Wilson och en studiokombination från 30-talet i I'll See You In My Dreams. Så har vi en ganska märklig grupp kallad The Hardman Hammond Five. Hardman är organisten Glenn Hardman, men intresset bör kanske främst riktas mot två andra medlemmar i gruppen. Trumpetaren Lee Castaldo, även känd som Lee Castle, och Lester Young, som låter höra sig både på tenor och klarinett i den här versionen av On the Sunny Side of the Street.

Glenn Hardmans Hammond 5 featuring Lester Young, klarinett och tenor. Och vad är det här för trompetare, månne?

trumpet a tempo. Eller om ni är hip kanske ni istället säger back home again in Indiana. Och the trumpet a tempo blåstes av Howard McGee vid pianot Jimmy Bunn.

wondering why those happy hours were never meant to last.

Louis Armstrong, Blues for Yesterday. Nu några avlägsna Yesterdays ur Chicagos jazzhistoria. Reuben Reeves and his River Boys med en briljant altsaxofonist, enligt uppgift Franz Jackson, i ett nummer med ett så besynnerligt namn att vi bara gissar oss fram. Sudan.

Jimmy Noon och hans orkester. Roy Eldridge ledde ett fint band i Chicago på 30-talet och han spelade också magnifik Armstrong-trumpet på den tiden. Hör här i Florida Stomp.

Royal Ridge, Florida Stomp. Så har vi bara tid kvar till ett avslutningsnummer, en all time classic, mycket välkänd för smokingslyssnare, så välkänd att den inte ens behöver introduceras.

Bunny Bergen, I can't get started. Tack för ikväll. Vi kommer tillbaka nästa onsdag samma tid, we hope, med some more good music for you. Till dess, keep swinging.

P4 Plus. Vi älskar musiken från förr lika mycket som du gör.

snart, då kan du känna dig nöjd med vad du gjort mot mig. Då kan du sitta där och sucka hela livet ut och ångra dig. Jag kanske flyger bort, det kanske blir en krasch. Jag kan bli tagen av snuten

Varmt välkomna till Da Capo, programmet här i P4. Nu hoppas jag att ni vill tillbringa en stund med Anders Bostedt och mig här, plus en trave skivor av ädla årgångar. Och så ska jag redovisa det rätta svaret på inskickningstävlingen också och dela ut 2 exemplar av den nya serien Schlagerkavalkaden nummer 16. Den ligger redo här då. Exemplaren. Men först så blir det skivor utom tävlan och först sångerskan Gerd Persson. Hon har varit med 3 gånger tidigare i Da Capo, men inte med melodin Souvenirs. Texten handlar om en tjej som samlar på souvenirer ifrån olika kändisar och det är inga dåliga grejer hon har samlat på sig heller. Ingos högra boxningshandske, hon har en fotbollssko från Gunnar Gren, en E-sträng som Little Gerard har slitit av och Martin Ljungs peruk. Och så har hon rivit av en bit ur Tumbas rock och en fimp som Povel Ramel har slängt ifrån sig enligt texten. Ja, han rökte på 60-talet. Välj själva vilken souvenir ni skulle vilja ha. Välkomna till Da Capo.

Gerd Persson med Souvenirs. Mats Olssons orkester spelade 59. Jag blev så inspirerad här så jag tänkte ta fasta på några av de namn som nämns i texten här. Men fotbollsspelaren Gunnar Gren, han kan väl ändå inte spela i radio, säger kanske någon. Jo, han kanske inte kan spela fotboll i Da Capo, men vad sägs om mandolin? För Gunnar Gren var ju en av de svenska spelare som gjorde stor succé i Italien. Ni vet, Grenoli och det. Och i Italien, där finns det ju mandoliner. Så hör här på Gunnar Gren hur en skicklig lirare kan lira.

Fotbollslegenden Gunnar Gren spelade på mandolin i tur och ordning här och Sole Mio, Anima e Core och till sist Funiculi Funicula. Inspelningen gjordes för Swedisk 67. Men vad nämnde Gerd Persson mer i texten då? Jo, just det, Ingo. Han sjöng in skivor redan i 78 varv, till exempel den om sju blomster. Har ni hört den? Jo, så här finstämt kunde en världsmästare i tungviktsboxning faktiskt sjunga.

Den sällan hörda Sju blomster, skriven av Martin Nordqvist, här sjungen av världsmästaren i boxning Ingo Ingmar Johansson till Sven Tjuslings ensemble. Inspelningen gjordes för 78-varvsmärket Oktav i Göteborg 56. Innan jag fortsätter att botanisera bland alla de artister och idoler som Gerd Persson sjöng om i Souvenirs, så ska jag spela en artist som jag själv sökte upp en gång. En idol som jag gick fram till. Jag var väl i 12 års åldern ungefär. Jag sålde majblommor vid Bromma torg för min skola. Och vem får jag plötsligt syn på? Jo, en äldre dam som just hade varit och handlat och helt tydligt behövde hjälp med alla sina kassar till bilen. Livs levande så stod hon där, en av mina barndomsidoler. Så jag skyndade mig fram, jag hjälpte henne med alla kassarna och därpå så frågade jag smart nog om hon inte ville köpa en liten majblomma utav mig. Och det ville hon ju då. Så när jag hade fått betalt och jag hade räckt över blomman, då gav jag mig till känna som en gammal beundrare, späd tonåring eller 12-åring eller vad jag var. Den kvinnliga artisten i fråga, hon blev då så glad över att bli igenkänd av en ung människa som till och med hade henne som idol, att hon genast också bad om att få köpa en så kallad bilblomma. Det var en majblomma i stor format som man inte sålde många av på en säsong. Det fanns ju vanliga små majblommor, det fanns kransar som var lite dyrare och så fanns det bilblommor som var dyrast. Jag vet inte om de finns fortfarande, men bilblommorna, de var stora som assietter ungefär och så hade de självhäftande tejp på baksidan så att man kunde sätta dem på en motorhuv till exempel. Och en bilblomma gav extra mycket i provision, så nog gladde hon mig lite extra, men det hade hon egentligen inte alls behövt, för jag var redan så glad ändå, och det är jag fortfarande, över att personligen faktiskt ha träffat Karin Juel.

Min gamla idol och majblommekund, Karin Juel, sjöng Toodaloo till Sune Valdemers orkester, en HMV-skiva, från 17 augusti 37. Den användes för övrigt på 70-talet sen som signatur till Fredrik Burgmans radioprogram Nattmacka. Men tillbaka till Gerd Persson nu. Hon sjöng ju också om Sven Tumba, den gamla ishockeylegendaren. Till och med Tumba finns på skiva. Hör bara när han inte rör sig på is, utan tvärtom liksom. Tumba, han åker vattenskidor här, så alltså är det vallat för sjö.

0: Jag åker skidor på vatten som Järnberg på snö, men jag behöver i valla för dö.
1: Sven Tumba sjöng vallat för sjö till Gnesta Kalles kapell på Karusell 63. Ja, Tumba, han är ju fena på skridskor. Han blev ju med tiden även en mästare på golf. Hej, hej om du lyssnar just nu förresten, Tumba. Men någon Jussi Björling är han kanske ändå inte. Men Gerd sjöng ju även om Bertil Bo. Och om honom så har jag fått önskepost senast ifrån Anna-Karin Bengtsson i Lund. Men som det står, det måste vara Månstrålar Klara. Ja, det ska bli det.

Bertil Bo sjöng Månstrålar klara till William Lind och Kabaréorkester som var utrustad med mandolin här också. Och skivan spelades in hos Skupol 30 september 48. Ja, jag sitter här med posten till inskickningstävlingen. Jag ska snart dra ett par vinnare, men det finns faktiskt ett par spelbara namn kvar i Souvenirs, men jag sticker emellan med The Last of the Red Hot Mamas. Ja, så kallades hon Sophie Tucker. Fast henne sjöng de inte om i Souvenirs, inte.

0: Sophie Tucker sjöng till Miff Moles Little Molars. Där vi ju inte hörde mandolin, men fina jazznamn som Red Nichols trumpet, Miff Mole själv på trombon, Jimmy Dorsey klarinett och Eddie Lang på gitarr. Och det hela var inspelat för OK i New York 11 april 2007. Gerd Persson, ja, hon sjöng faktiskt också om Povel Ramel och hur hon hade plockat upp en rammelsk fimp efter honom. Bortsett från det, så när det gäller Povel Ramel så är det ju väldigt spännande nu när vi närmar oss den 1 juni. Varför det då, undrar kanske någon. Ja, efter att vi har lyssnat på mästaren själv så ska jag berätta det.
1: Jag har skrivit en liten vårvisa, ska ni tro. Det är den här som ni hör nu. Och så emellan tycker jag att jag hittat ett väldigt bra namn på den. Jag kallar den för Överallt ihopa lyser moder sol. Det är bra. Det är inget märkvärdigt, det är inget innehållt, men det är i alla fall sant. Inte sant? Så här låter den. Och överallt ihopa lyser moder sol. Nu var det det att när jag skrev den här så regnade det väldigt mycket. Men jag tänkte så att det gör ingenting, för det behöver ni aldrig få reda på, ni som hör på den här skivan. Om ni inte lyssnar på andra sidan förstås. Tokisar. Huvudsaken är att det inte regnar när jag sjunger den, tänkte jag. Även om det skulle göra det spelar ingen roll heller, för solen finns ju i alla fall ovanför molnen, precis som jag skrivit i texten. Överallt ihopa lyser modersol. Jag är ganska nöjd själv. Det här med moder tycker jag är ett genialt drag, för det får oss att känna oss som en enda stor familj allihopa. Inte sant? Handlar inte bara om solen, det är mycket annat också. Jag ska ta den från början så får ni höra den från början. Så här låter den från början. Sist

och där simmar Doppingmor i spetsen för sin kull. Apropå Doppingmor, det är ju faster Ainas födelsedag idag, kom jag att tänka på. Ja, ni känner ju inte henne, men det gör jag, tyvärr. Ja, det ska jag inte säga förresten, jag har henne att tacka för väldigt mycket. Eller kommer att få, menar jag. Jag vet inte säga hur gammal hon är, men när hon blåser ut ljusen på födelsedagstårtan så måste hon ha solglasögon på sig. Kan ni tänka själv. Jag måste gå och gratulera henne, man kan inte komma tomhänt en födelsedag. Jag vet vad jag gör. Visst, jag räfsar ihop några av sipporna.

Anna Dopping, hon blir spetsen för sin kull. Det går fortare hemåt. Mången ystergädda hoppar upp och ner i fjärden, och varje vårbäck pålar så glädjefull. Vi fortsätter sedes älor hoppa, näckrosbladen guppa, ut ur en gammal puppa flyger en fjäril. Apropå gammal puppa, jag har lovat att lösa ut min kusin Harald från krogen, kom jag att tänka på. Är det så dumt att lova sånt där, men vi brukar göra varann små tjänster, han och jag. Jag lånade hans bil för en tid sedan, och så lovar jag att läsa ut honom. Han har suttit där i 14 dagar, jag menar, det blir bara dyrare för varje dag som går, inte sant? Men jag vill gärna hjälpa honom, för vi är så goda vänner, han och jag. Vi har känt varann så länge. Vi har lekt ihop ända sedan vi var små pojkar och flickor, han och jag. Och vi var så små så vi kunde inte se skillnaden på den tiden. Han kan det fortfarande inte förresten. Och det värsta med honom är att det är han som är faster Ainas favorit. Som inte jag ser upp så blir det han som får pengarna. Det tycker jag är orättvist. Han sitter ju bara på krogen. Och jag skriver i alla fall små vårdikter. Sant! Jag vet vad jag gör. Jag struntar i att läsa ut honom, så går jag ensam upp med blommorna. Då kommer jag i ett mycket bättre läge. Och så måste han ringa upp till henne och be om pengar. Då kommer han i ett sämre läge. För min del får han gärna sitta där på krogen. Där var det ju

Drill, blå som viol, dagstänk på rabatten, hundekex och vatten, främjölet yr och syrsan, stämmer symfio, stämmer. Jag har fått en stämning på halsen bara för jag parkerade Haralds bil fel för en tid sen och körde på några lyktkranar. Jag tycker det är orättvist man ska få stämning bara för sånt, sant. Jag kan inte betala de pengarna, då åker jag i fängelse, så ryker min chans hos faster, så får Harald arvet. Jag vet nog var jag hamnar, ensam i rabatten, med hundkex och med vatten. Där får jag sitta instängd på en sliten stol.

0: Insane.
1: Ja, det här var skivan som fick hela Sverige att gå runt och säga intressant. Povel Ramel sjöng sin egen Syskorna i björken, Sipporna på marken. Och på Knäpp Upps etikett av den här stora skivans modell så står det: Povel Ramel, självpoet med ack. Tycker jag är roligt. Och inspelningen gjordes 11 februari 55 och melodin den ingick i den andra Knäpp Upp-revyn Denna sida upp. Povel har själv berättat om det här numret, att det, nu citerar jag honom här, att numret bytte fason och karaktär undan för undan ända sedan jag började med det i parkturnén 54. Ordvändningar, tonfall och lustifikationer åkte ut och in på prov allt eftersom månaderna fortskred, även om den naive poeten i stort sett förblev densamme. Uttrycket intressant utvecklades först så småningom. Ibland blev numret så långt att kollegorna i kulissen demonstrerade en tydlig irritation och undrade hur vi skulle hinna in före de stängde på krogen. Medan orkestern höll på att få spader av att spela det tjatiga temat om och om igen. Och jag själv roade mig med att pröva nya skämt, långt ifrån alltid mina egna. Slutcitat. Ja, vi närmar oss alltså datumet den 1 juni och det är också datumet när Povel föddes 1922, den 1 juni. Det blev därför naturligt att han från och med sin 60-årsdag 1982 började dela ut sitt karamelodiktstipendium till en välförtjänt artist i branschen. Och det ska då ske i månadsskiftet maj-juni, en måndag. Pristagaren leds in under pompa och ståt med en tygstrut över huvudet, har vi kunnat se på tv, och på givet tecken så avslöjas vem det är struten åker av, och så får den glade en annan strut, nämligen en i papper med karameller och en check, för det är så att han eller hon ska vara ekonomiskt oberoende för resten av dagen, som Povel brukade säga. Och detta sker årligen en måndag vid månadsskiftet maj-juni, och det är ju lika spännande varje gång. Det sista året som Povel var med oss, det var på hans 85-årsdag i juni 2007 när det komiska underverket Henrik Dorsin fick stipendiet. Bara 4 dagar senare så gick Povel Ramel ur tiden. Och året därpå, 2008, sist, då hette pristagaren Babben Larsson. Och då sköttes ceremonin av Povels och Susanna Ramels barn Lotta och Mikael. Här har jag nu en inspelning med Povel med Charlotte Strandberg och 1992 års stipendiat Thomas von Brömsen.

Den busiga basunen med Påve Drammel, Charlotte Strandberg och Thomas von Brömsen. Numret ingick i revyn Kolla klotet på Cirkus med denna något uppdaterade text. Jag tror att många minns att det var Påvel och Brita Borg, Martin Kåge och Oskar Rundqvist som var originalartisterna. Ja, vi närmar oss den stora utdelningen, men i år så ger man också två extra föreställningar. Dels den 1 juni då, men också den 3 och 4, så det blir tre kvällar sammanlagt, alltså under medverkan av Mikael och Lotta Rammel. Och föreställningen, den har ju efter Påvels bortgång flyttats inomhus ifrån Hagaparken in på Vasateatern här i Stockholm. Och det är ju inte bara stipendieutdelning numera, utan det är ju ett stort artistuppbåd också som ska sjunga Rammel-melodier. Flera tidigare stipendiater är med på scenen dessa kvällar. Henrik Dorsin kommer, Claes Eriksson, Sissela Kyle, Anneli Rudé, Johan Ulveson, Viba Femba, Jonathan Blom, Rammel, Lise och Gertrud för att nämna några. Plus då stipendiaten och stjärnmusikanter som Anders Ekdahl och Hector Bingert och Backa Hans Eriksson, Peter Milefors och Niklas Sundén. Det tror jag att jag har fått med de flesta. Fest på Vasan alltså i kvällarna 3, en strut karameller. Men nu ska vi ta oss en önskeskiva igen. Det är Elof Andersson i Ljungbyhed som skriver. Han vill gärna höra Carl Jularbo på en härlig platta som heter Vänerns vågor. Ja, med nöje, säger jag.

Karl Jularbos kvartett med Vänerns vågor av Karl Gylling, en sonoraplatta från september 37. Och det var Elof Andersson i Ljungbyhed som ville höra den. Och vem ville inte det? Ja, det kan man ju garanterat säga om nästa skiva också. Den vill man gärna höra också, tror jag. Det är Harry James Orkester med klassiken You Made Me Love You.

Harry James Orkester med You Made Me Love You från 1940. Nu ska jag berätta vilka det var som vann vår inskickartävling. För jag spelade ju den nya CD:ns lagerkavalkaden nummer 16, den som heter Visor på 78 varv. Och så frågade jag vilken legendarisk svensk det är som sjunger. Och så här lät skivan inspelad 1929. Ja, vem är det som sjunger?

Och en alldeles utmärkt diktion, man missar inte en bokstav verkligen. Gösta Ekman, senior. Gösta Ekman, den riktiga Gösta Ekman som min mormor brukade säga. Gösta Ekman, senior, 1890-1938 levde han. Och det visste många, många. Jag tror att ungefär, vi har gjort en ungefärlig bedömning, Anders Bostedt och jag. Vi tror att det är ungefär 2000 vykort som har kommit. Och jag har suttit och tittat igenom och antecknat en del felsvar för att det var ganska spridd namnlista då. Ernst Rolf har man gissat på. Lasse Pöysti till och med. Ja, skådespelare. Poppe, Tor Isedal, Gösta Sederlund. Många, många har gissat på Allan Edwall, John Harrison, Georg Rydeberg och Olof Winnerstrand. Lars Hansson till och med. Ja, skådespelare allesammans, men Gösta Ekman var det. Nu ska vi se. Två skivor ska vi skicka ut. Jag har Nils Olof Holmgren i Örebro. Byssan Lull sjöngs in av Gösta Ekman den äldre. Ja, visst var det så. Och så har vi, oj, här har vi en till då. Ska vi se här vad det står på det. Clary Nilsson i Motala som skickar en vacker vy här. Tack för att få lyssna till Gösta Ekman, skriver Clary. Ja visst, och det kan du göra igen, för han är ju med på den här cd:n som vi då ska skicka ut, Schlagerkavalkaden med visor på 78 varv. Alltså här finns Harry Brandelius och Sven-Olof Sandberg och Tjotta Olsson och ja, Karin Juel också. Ja, det är glädjande att det var så många som ville vara med på tävlingen. Vi ska ta och göra en sån här inskickningstävling igen framöver någon gång under sommaren här, tycker jag. För det var rätt så roligt. Adressen hit är då som nu Da Capo, Sveriges Radio P4 10510 i Stockholm. Kan ni höra av er med någon liten skivönskan så länge. Ljudtekniker Anders Bostedt och jag, vi säger nu tack så mycket för idag. Tack för alla inskickade vykort. Ska jag sätta mig och titta igenom dem mera noggrant om en liten stund. Vi ska runda av med Östen Warnerbring. Därför att nästa veckas Da Capo består nämligen av ett program som väldigt många av er lyssnare har bett om att få höra igen. Det minnesprogram över Östen som jag gjorde och som sändes kort efter hans bortgång i januari 2006. Östen skulle nämligen ha fyllt 75 år i år. Och det är dessutom i år exakt 55 år sedan hans allra första grammofoninspelning som också är med i det programmet. Så vi tyckte det kunde vara passande att sända det i repris nu till minne av en stor artist utav Östen Warnerbring. Han spelade ju in så många skivor så det var ju bara en liten del som fick plats i det här minnesprogrammet. Till exempel så hamnade melodin som vi ska avsluta med utanför. Snart blir det sommar igen, heter den. Och med den så tackar ljudtekniker Anders Bostedt och jag för idag. Och så hörs vi då i nästa veckas Da Capo med programmet om Östen Warnerbring. Tack så mycket. Hej så länge.

0: P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja men hallå där, dags nu igen för programmet i radioarkivet med Henrik Olsson. Och den här veckan spolar vi tillbaka bandet precis 40 år. Ja, jag har stannat till vid hyllan märkt 1986 och sen här har vi datumen, ja, 16 och 17 maj här nu då, kring den här helgen. Jag tänkte att vi bara skulle plocka inslag från de här datumen i veckans program då. Det blir ju lite annorlunda, men det blir väldigt blandad mix här utav inslag med allt från korta nyheter om både Palmemordet och Vänsterpartiet Kommunisterna som de hette då. Och så blir det en intervju med Rod Stewart och så Putte Punch Lyckoshow. Någon som minns det? Ja, i vilket fall kommer jag hjälpa er att minnas under den här timmen. Och så tävlar vi som vanligt. Välkommen!

0: We Are Family, Sister Sledge där med sin disco-hit från 1979. Förra veckans fråga, ja, hela programmet förra veckan var ju olika radioteaterinslag och så även frågoklippet om man säger så. Det var en Astrid Lindgren berättelse som vi hörde här i radioformat och jag ville veta vilken bok den här då radioteatern bygger på. Ni får en liten bit nu.
1: Var det någon som hörde på radion den 15 oktober förra året? Var det någon som hörde att polisen letade efter en försvunnen pojke?
2: Och så har vi en efterlysning. Polisen i Stockholm efterlyser 9-årige Bo Wilhelm Olsson. Han försvann i förrgår från sitt hem på Upplandsgatan 13 i centrala Stockholm. Bo Wilhelm Olsson var vid försvinnandet klädd i korta bruna byxor, grå stickad tröja och en röd mössa.
1: Men man ska inte tro på allt man hör på radio.
0: Ja, precis. Så börjar ju den här radioteatern inspelad 2024. Precis så börjar boken också. Och jag vill ju veta, vad heter den där Astrid Lindgren-boken? Och rätt svar är Mio, min Mio. Snyggt, det var många som kunde det. Ja, det fanns lite andra gissningar också, men många har jag sett ni visste väl att det var Mio, min Mio, såklart. Och det visste en person i Storuman också som heter Stig Odén. Stig Odén, det är du som är vinnare den här veckan. Du får en P4 Plus till kasse skickat till dig på posten och sen hamnade du också i den här högen nu då som... Och bara om några veckor så utser vi en total vinnare, en som får en Bluetooth-högtalare då. Grattis Stig Odén i Storuman, veckans vinnare alltså. Snart tar vi tag i veckans klipp då. Bara klipp ifrån 1986 kring datumen 16-17 maj.

0: Love of the Common People heter låten från 83 med Paul Young. Två år tidigare gjorde Stefan Borgs sin version av Vid en liten fiskehamn som vi lyssnade för en stund sedan. Ja, i det här programmet i Radarkivet med Henrik Olsson så blir det såklart en ny tävlingsfråga i slutet på programmet. Men nu första arkivklippet då. Alla är 40 år gamla den här veckan. Nu är det en nyhet om Vänsterpartiet. Ja, de heter ju Vänsterpartiet Kommunisterna då för tiden. Och den dåvarande partiledaren intervjuas. Vi ska höra en liten bit ur den intervjun här. Vad hette partiledaren då 1986 då? Ja, det var Lars Werner.
1: I Sverige blåser det nya vänstervindar i svensk politik och debatten, menar Vänsterpartiet Kommunisternas ordförande Lars Werner som talade på Ungdomsförbundets kongress idag. Där kräver han också att regeringen nu övergår från ord till handling när det gäller Sydafrika och förbjuder all svensk verksamhet i Sydafrika. Politiska och diplomatiska protester har inte hjälpt för att avskaffa apartheidsystemet, men kännbara ekonomiska sanktioner kan hjälpa, menade Lars Werner. Nu finns det också plats för solidaritet igen och det märks en förändring i den politiska debatten, menade Lars Werner.
2: När jag säger att det blåser vänstervindar så menar jag att det är den debatt som pågår och det är de frågor som folk ställer i centrum. Nu på nytt då talar man om fördelningspolitik, om rättvisa. För några år sedan då ställde man i centrum frågor som att satsa på sig själv och inte bry sig om andra. Jämlikhet och solidaritet har på nytt blivit honnörsord i den politiska debatten. Nu för man inte längre debatten på högerns villkor. Det gjorde man under några år här i Sverige.
3: Men samtidigt brukar du anklaga den socialdemokratiska regeringen för att föra en högerpolitik.
2: Ja, det kan de ju göra samtidigt som det blåser vänstervindar. Tänk hur det var för några månader sedan innan mordet på Palme, så var det ju en mycket häftig diskussion inom fackföreningsrörelsen framförallt och inom socialdemokratin om vilken väg regeringen skulle gå när det gällde fördelningspolitiken, den ekonomiska politiken. Den debatten är ju inte slut i och med att regeringen kan visa upp en del vackra siffror. Hela problemet om en rättvis fördelning, den står kvar på dagordningen, den finns fortfarande. Och det är där vänstervinden kommer in.
0: Ja, det är så kul att höra såna här nyheter i backspegeln så att säga, när man vet hur det gick sen med både det ena och det andra. Vänstervindar blåste alltså 1986. Lars Werner, Vänsterpartiets, ja, de hette ju Vänsterpartiet Kommunisternas partiledare, var ju där som intervjuades. 16 maj 1986. En intervju av helt annat slag kommer alldeles strax. Då är det Rod Stewart som ska intervjuas.
4: Det kostar på att hålla fred, Gud vet, med den som tigger mig att jag ska sjunga och smickrar mig inför en allmänhet, men mördar mig i lönndom med sin tunga. Det kostar på att dricka av hans vin, med tvekan fattar jag det fyllda glaset. Han skryter med att han betalt kalaset och kallar mig bort.

Every Beat of My Heart med Rod Stewart där då. Nu ska vi till ett radioprogram som sändes bland annat 1986.

Men de hade sin premiärsändning 82 och det pågick ända till 94. Programmet det handlar om heter Plattityder. Programledare var Kjell Svanberg och Bengan Wittström. Och de hade delat upp arbetet lite mellan sig vad jag förstått. Wittström valde de mer eller mindre märkliga skivorna, Vaxen som de sa i programmet. Och Svanberg då, han skrev manus till mellansnacket. Vi ska lyssna på hur programmet lät som sändes 17 maj 1986.

0: God förmiddag kära slölyssnare och hjärtligt välkomna ska ni vara till...
1: Förlåt, om jag avbryter. Ja. Men jag har lite viktig information att gå ut med.
0: Ja visst, vad är det?
1: Ursäkta du om jag går ut med lite information.
0: Ja visst, men vad är det för någonting?
1: Ja, det tar bara ett ögonblick. Det är lite viktig information. Jag måste gå ut i kontrollrummet med. Det tar bara ett ögonblick. Kan du vänta så länge?
0: Ja visst, jag väntar.
1: Ja, bra. Ja, sådär. Nu är jag tillbaka.
0: Vad var det för information du gick ut med?
1: Ja, jag var bara ute och meddelade teknikerna att Statens strålskyddsinstitut just har friklassat grammofonerna i Stockholms län. Så nu kan vi rulla igång. Nu är det bara att köra.
0: Underbart. Hör du, den här generaldirektören Gunnar Bengtsson på SST, han har ju nästan blivit något av en kultfigur i TV. Har du hört om Bert Karlsson har varit på honom om att göra skiva än?
1: Nej, inte än. Inte vad jag har hört i alla fall, men det kommer nog. Det är en charmig figur med ett smittande skratt.
0: Ja, smittande heter det väl inte?
1: Ja, nej, förlåt. Kontaminerande skratt heter det ju förstås.
0: Jag har också en tumstock här.
1: Jo, titta.
0: Ska ta och kolla dagens första platta. Jaha, det är ingen risk att spela den, ser jag.
1: Alltså, är det inte?
0: Nej, jag ser själv. Det är en 12-tummare det här, ser jag. Den är ingen risk att lyra.
1: Ja, vad skönt då.
0: Nej, det är först när den är uppåt en 8 meter i diameter som det är någon risk att tala om.
1: En platta som är 8 meter i diameter går väl inte ens att tråkla in under grammofonen?
0: Nej, 12-tummar är ingen fara.
1: Ja, då tycker jag vi placerar vaxet på grammofonen på grevens stubin, som det heter.
0: Hör du, vad är det för grammofon?
1: Ja, det är en vanlig grammofon.
0: Ja, men hur drivs den?
1: Ja, det är en vanlig remdriven grammofon.
0: Hur många rem?
1: En rem.
0: Ja, då är det ingen fara.

0: bröst.
1: Ja, vi stoppar den plattan där. Vi hoppar till P4 Plus musik istället. Men det var kul inslag där, en bit från Plattityder alltså, med Kjell Svanberg och Bengan Wittström. Här Bill Withers med Lean on Me.

0: 72 gjorde Bill Withers den där låten. Nu har jag stannat till vid nyhetshyllan här då. Nu de kommande inslagen blir lite nyhetsbitar då ifrån helgen 16-17 maj 1986. Nu är det ett ekoinslag som berör Palmemordet vi tar först.
1: Igår avfördes ju den tidigare misstänkte 33-åringen från förundersökningen kring mordet på Olof Palme. Och idag publicerar tidningen Arbetet i Malmö åter namn och bild på 33-åringen. Den här gången under rubriken Friad. Samtidigt meddelar länspolismästaren i Stockholm Hans Holmér idag att han tills vidare inte vill kommentera chefsåklagare KG Svenssons kritik, den som kom igår. Däremot säger Holmér att han inte har för avsikt att avgå.
2: Hans Holmér säger i sitt kortfattade skriftliga meddelande att han tills vidare inte har för avsikt att kommentera det han kallar chefsåklagarens brottsjö av beskyllningar. Och det han syftar på är chefsåklagare KG Svenssons mycket skarpa kritik av polisledningens roll i förundersökningsarbetet. KG Svensson anser att ledningsgruppen i Palmeärendet lagt sig i och försökt styra förundersökningen på ett sätt som hindrat ett rationellt arbete från åklagarens sida. Däremot säger Hans Holmér idag att både han och polisen kommer att rida ut den storm som nu uppstått. Jag tänker inte avgå, säger han, om nu någon till äventyrs trodde det. Apropå spaningsarbetet säger Hans Holmér att även om det kanske förvånar en del så fortsätter arbetet som tidigare.
0: Lite turer där i Palmemordet. Man hade kommit så långt så att säga den 17 maj 1986. I inslaget hörde vi bland annat studiereporten Hans G. Sundell på Ekot. Nu ett annat ekoinslag som handlar om utsläpp vid Värebruk i Halland. Från samma tidpunkt.
3: Och nu ska det handla om en miljöaktion som en direkt följd av utsläppen från Södra Skogsägarnas massafabrik Värebruk i norra Halland har all fisk försvunnit från ett område på 10 sjömil runt Väröhalvön. Och idag inledde miljöorganisationen Greenpeace en kampanj tillsammans med Hallands fiskare för att försöka få ner utsläppen från massafabriken.
4: Idag demonstrerade Greenpeace genom att hälla ut ungefär 10 lådor fisk utanför Värebruks port, vilket orsakade mindre köer bland timmerbilarna. Till hösten ska koncessionsnämnden fastställa Värebruks utsläppsmängder. Idag släpper bruket enligt Greenpeace ut 4,8 ton klorerade kolväten per dygn, helt orenade via en tunnel 5 kilometer ut i Kattegat. Klor används för att bleka pappersmassan och i processen förenar den sig med kol på olika sätt. PCB, ett av de allra farligaste miljögifterna, är ett klorerat kolväte. Håkan Nordin på Greenpeace har undersökt Värebruks utsläpp.
5: Bruket är faktiskt den största utsläpparen, största nedsmutsaren av alla massaindustrier i Sverige. Varje dygn så åker ut tonvis med ytterst farliga kemikalier som inte kan förstöras i vår natur. De har aldrig funnits där förut.
4: 80% rening kräver Greenpeace och den här kampanjen genomför man tillsammans med 35 fiskelag från Bua, Videberg och Träslövs läge som trots att Naturvårdsverkets mätningar visar att det finns fisk inte hittar någon för en minst 10 sjömil utanför Väröhalvön.
6: Ja,

0: Har du Lonesome Tonight med Elvis då från 1960. Nyss var det Eko-nyheter och det är ju de nyheterna som hörs fortfarande i Sveriges Radio. Det är ju Sveriges Radios egen nyhetsredaktion som heter Eko-redaktionen. Men under många år så sände ju också TT radionyheter. De var med från starten när Radiotjänst började 1925. Då var man ensam ansvarig för nyhetssändningarna i radio. Men den 31 december 1995 så sände TT nyheter i Sveriges Radio för sista gången. Därefter har vi Sveriges Radio alltså producerat egna nyhetssändningar. Nu ska vi höra en bit ur en TT-nyhetssändning från den 16 maj 1986.
1: En värdetransportbil rånades ikväll i Enskede i södra Stockholm av tre män i polisoveraller. De sprayade tårgas på de två männen i bilen och band dem. Hur mycket pengar rånarna kom över är inte känt. Den kraftiga blåsten ledde idag till strömavbrott för omkring 2500 hushåll i de höglänta delarna av Jönköpings län. Det var träd som blåste ner över ledningarna och vållade kortslutningar. Flera avtal har nu träffats på teaterområdet. Avtalen ger Teaterförbundets medlemmar omkring 400 kronor mer i månaden från den 1 april i år och 300 kronor mer nästa år. Svenska Dagbladets så kallade poppepris tilldelades idag skådespelaren Thomas von Brömsen främst för hans tolkning av titelrollen i Peer Gynt på Folkteatern i Göteborg. Priset som utdelades för tredje året består av 10 000 kronor och en statyett av Nils Poppe utförd av konstnären Thomas Kvarsebo.
0: Ja, några TT-nyheter alltså. Jag ska väl säga vad TT står för också. Ja, det historiskt då betyder tidningarnas telegrambyrå AB. Och det var redan 1921 då som en grupp storstadstidningar gick samman och bildade telegrambyrån helt enkelt. Och så sänder de radionyheter alltså fram till 1995 i Sveriges Radio och så fortsatte de också på flera håll i den kommersiella radion att göra och leverera radionyheter.
2: Look at the bambino. He's just like me, eh?
3: Well, he's got my eyes.
2: But listen to him.

0: Tack, ärade publik, för denna uppmuntran. Inför det 230:e programmet av På minuten, som en del tycker kanske borde sluta, men som vi tills vidare tänker fortsätta med oavsett om ni skruvar av eller lyssnar. För vi är så väldigt stöddiga. Nej, det är vi egentligen inte. Eller vad säger du, Margareta? Du ser väldigt ödmjuk ut idag.
1: Ja.
0: Ja. Hur mår du?
1: Bra.
0: Välkommen.
1: Tackar hjärtligt.
0: Stig.
2: Ja, här är jag.
0: Ja, ja, du ser glad och förväntansfull ut. Va? Du ser väldigt förväntansfull ut.
2: Ja, jag är det. Spänd och... Ja.
0: Är det vårkänsla på gång, eller?
2: Ja, du får kalla det vad du vill.
0: Det är bra det.
2: Det börjar spira.
0: Jaha. Hasse Alfredsson.
3: Ja.
0: Välkommen.
3: Tack.
0: Hur mår du då?
3: Ja, som vanligt är jag lite hes i halsen. Det vill aldrig släppa det där.
0: Det är lite envist det där, ja.
3: Det är envist. Jag har hållit på nu i en hel vecka.
0: Jaha.
3: Ända sedan förra programmet.
0: Det är trevligt. Och så har vi då Dr. Eriksson.
4: Ja. Jag mår bara bra. Fin, fint.
0: Du kör med utslaget hår idag.
4: Utslaget hår, ja.
0: Mycket vackert.
4: Som Balzac.
0: Ja, så trevligt så. Fortfarande. Vi har bara tre regler som gäller oomkullrunkeligt. Ett litet ord som är fullständigt utan appell, så att säga. Det betyder att här gör vi inga eftergifter för de regler som har gällt i 17 år. Det är faktiskt sant, så länge har det här programmet pågått. Det är Maltas.
4: Ja, man får inte tveka.
0: Precis som du gjorde.
4: Och så får man inte upprepa sig.
0: Idag.
4: Och så får man inte avvika ifrån ämnet.
0: Det är så rätt.
4: Ja.
0: Jag tycker det är skickligt att komma ihåg det efter så många år.
4: Ja.
0: Ja. Det första ämnet för dagen går till Hasse.
3: Va?
0: När farmor fick gökuret i halsen. En minut.
3: Min farmor var mycket intresserad av kramsfågel, men en vinter så blev hon insnöad i sin lilla stuga och kunde omöjligt ge sig ut på jakt. Då började hon kasta blickar på gökuret. Det var inget stort gökur precis, utan det var ett litet ett. Så hon tänkte, det ska man väl kunna knapra i sig. Fågel är ju alltid fågel, som hon brukade säga.
4: Ja.
3: Där var en upprepning.
2: Ja. Det var upprepning där.
3: Ja.
2: Ja. Och det var förresten gökur ett par gånger.
3: Ja.
2: Men det gör kanske mindre.
3: Ja, det var så liten här.
2: Ja,
0: ja. Stig, jag ville bara höra dig till slut i detta protesterande stycke. Och det innebär att du får en poäng. Och 35 sekunder är kvar av minuten. Varsågod.
2: Ja, farmor, hon bodde uppe i Ytterån i Jämtland. Hon var ganska stor i truten. Hon brukade gapa i tid och otid. Och det var inte utan att farfar tröttnade på det där. Så han tog och monterade upp gökuret alldeles ovanför där farmor satt och åt sin morgonmål. Ja, det var listigt det där.
4: Ja, det där kallar jag för en tvekan.
0: Det var tvekan.
4: Men han till Bamse.
2: Det gjorde far. Han tvekade för han ville inte bli av med henne egentligen.
4: Nej.
0: Den gången gick inte Stig.
2: Nej då.
0: Nej då. En poäng går till Maltas i ett ögonblick. 18 sekunder har han. Och ämnet led hur farmor fick gökuret i halsen.
4: Jo, farmor hade två bröder som satt ute i skärgården och drack gök. Det var ett slags spel, ungefär som schack. Så att så fort man hade förlorat fick man lov att svälja.
2: Kan man lyssna på en avvikelse nog länge? Det var en intressant, alldeles nytt ämne det där.
0: Ja. Det var faktiskt gökur och inte gök, så rätt.
2: Ja, för det första.
0: Ja, det var avvikelse från ämnet. 10 sekunder, en poäng till Stig. Från och med nu, varsågod.
2: Nå, det här lyckades till sist. Det här illdådet...
3: Det här lyckades till sist. Det här, det här, det här.
2: Jaså,
0: upprepning, en poäng går till Hasse. 7 sekunder, varsågod.
3: Hon kastade i sig klockan. Loden föll utanför. Hon var tvungen att ta på sig lodenrocken. Och gick in i kammaren när göken började hopp. Det har jag, det har vi.
2: Så var det. Så var det juken med henne.
5: Ja, jag tänkte att ni var ju tvungna att få hela minuten. Där fick ni då. Ja, en månghövdad panel som vi presenterade där. Och programledare var alltså Lennart Svan. Andra programledare i På minuten har varit Herbert Söderström. Han inledde, programledde 69 i början, men sen ganska snart tog Lennart Svan över. Erik Blix var programledare, Ingvar Storm, och nu är det Hans Rosenfeldt. Hörs alltså numera i

0: Matilda heter låten med Harry Belafonte från 1959. Nu till ett program som jag minns att jag låg och lyssnade till på fredagkvällarna efter 23-nyheterna. Det var Putte Punch Lyckoshow. Konstigt roligt program. Det var massa olika människor inblandade i det där. Och programledarnas röster var liksom nerpitchade, så det gick på mycket lägre hastighet. Vi ska lyssna på början av det där programmet. Och veckans fråga är kopplad lite till det här programmet.
1: Det är en enastående vacker visa.
2: Nej, jag avskyr den visan.

0: Ja, då var vi igång igen här.
1: Jo du.
0: Men det ska bli skönt med semester nu tycker
1: men,
0: jag.
1: Men det är ju inte förrän så flera veckor.
0: Jo, men det blir jättefint. Fast jag förstår inte hur man ska hinna med allting.
1: Jo, men det är god. Vad menar du? Vad
0: ja, med metspön och klippa häcken och...
1: Jo, men det går nog bra ska vi se.
2: Tänk dig ljudet av en dörr som öppnas.
3: Goddå.
4: Kan jag hjälpa till?
3: Ja, det är så att jag är en av de moderna människorna som lever mitt i tidens jäkt och stress. Och har väldigt sällan tid med något av det som jag helst skulle vilja göra. Och i år har jag verkligen tänkt att jag skulle ge mig själv en chans att få uppleva lite av den moderna tidens njutning. Kort sagt, jag hade tänkt mig en semester.
4: Aha. Ja.
3: Jag såg er skylt i fönstret. Snabb semester.
4: Aha, skylten i fönstret.
3: Ja.
4: Ja, just det. Vi har snabb semester. Det är alltså så att på 3 minuter, som är ganska kort tid, så ger vi er samma upplevelse som man har på 2 veckors semester, som är ganska lång tid.
3: Ja.
5: Ja, en bit ifrån programmet Putte Punch Lyckoshow. Och medverkade gjorde bland andra Micke Bitretov, Hans Crispin, Pontus Enhörning med flera. Och jag är ute efter en annan person som hördes i det här inslaget då. Jag kan väl berätta att det är en person som gjort mycket radiosketcher, ibland annat Metropol, men han är mest känd för annat tv och radio också. Lorry och Yrrol kan jag tipsa lite om att han har varit med i. Jag vill veta, vem är den här personen? Här får ni höra hur han låter nu för tiden.
6: Ja, det kan man säga, för att det var ju 4 ganska intensiva dagar att umgås och käka hemma hos varandra. Nej, det är att lära känna någon ordentligt tag och tid, men jag tror att Linnea har en ganska bra bild av mig, det tror jag.
5: Ja, den där rösten ska alltså identifiera. Vem var personen som pratade? Skådis och regissör. Skicka ditt svar enklast via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Där finns en svarsformulär. Eller ett e-post p4plus@sverigesradio.se. Eller också ett brev eller vykort till p4plus. Sveriges Radio 10510 Stockholm. Du tävlar om en p4plus-tygkasse. Och snart är det säsongsfinal, då är det ju en Bluetooth-högtalare vi lottar ut också. Lycka till nu då!

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

med gråten. Och jag blev grundligt jämförd med din fina vän, tills du bekände att han givit dig på båten. Då blev det dödstyst.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, välkomna och grattis säger vi väl till våra vänner i Norge 17 maj. Och det finns väl gott om norrmän här i Sverige också som firar den här dagen. Det blev inget firande för Felicia igår mer än kanske just det faktum att tävlingarna nu är över. En 20:e plats i Eurovision Song Contest, det var väl kanske inte riktigt vad man hade väntat sig. Och finländarna nådde inte heller ända fram. Det var ju också synd, för de hade ju en god chans enligt alla sådana vadslagningskontor och annat. Det blev en 6:e plats där. Men, vi kan väl ta en lite närmare titt på det så småningom. Låt oss först lyssna på lite musik med Barry White. Let the music play. Välkomna!
2: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.